liker meg. Og med det så ønskes du hjertelig god morgen og velkommen til din lørdag på 102, der Tormann Thorsen følger deg utover noen morgen og etter hvert formiddagstimer. Blant annet så skal vi høre litt ifra et band som kaller seg for Vesta Ramp, som det står i overskrift på 102s nettsider. Fra KI til festivalband. I løpet av noen måneder i fjor fikk Ole Morten Simonsen høyest rømmetall og countrylåter som han hadde lagt ved hjelp av KI, og når festivaltilbudene begynte å komme, så bestemte meg for å danne et band som kan spille låtene live. Så først ut er en konsert som de har på Stålhuset. Det er en konsert som finner sted i dag, uten aldersgrenser. Det får vi høre mer om litt senere. I tillegg til det så skal vi også høre ifra en kar som er ute med et album. Kjell Harald Litangen er ute med et instrumentalalbum som han kalt for Driften, og der har han med seg Kjetil Dallan på bass og Torsten Lofthus på trommer. Og Kjell Harald Litangen, han spiller jo vanligvis med ulike større artister, men dette er et prosjekt som man har jobbet med helt frem selv, og Litangen er for øvrig fra Skudeneshavn. Vi kommer tilbake igjen til de sakene sånn etter hvert. Men aller først nå, så skal vi tilbake igjen til 80-tallet og New Year's Day, som låten heter, ifra U2.

Birthday heter med låten som fikk seg en snør og denne 2. mai på 102. Vi skal toppen kjent til 2011 til en som vi da ikke kjente som så veldig godt til, nemlig Adele. Hette egentlig Adele Laurie Blue Atkins, men tilbake igjen i 2011 så kom hun ut med låten Rolling in the Deep.

0: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helger 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helger 8.-10. mai.
4: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
5: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
4: Knock, knock. Fotball på radio.
0: Få med deg toppseriekampen FKH Lyn på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Det var med låten som heter I Love It, I Love It, I Love It, I Love It ifra artisten som heter Bella Kay, en låt som kom ut tidlig i vår. Vi skal tilbake igjen til tidlig 80-tallet sammen med Huey Lewis and the News band fra San Francisco i California og en stor 80-tallshit Do You Believe in Love?

Believe in Love, Huey Lewis and the News. Nå er det ikke lenge til Bjørn Berge kommer med sitt rykende ferske album. Det er vel, ja, jeg lurer på om det er neste torsdag eller neste fredag. Vi får enn så lenge nøye oss med allerede innspilt materiale. Dette er Bjørn Berge fra 2009 og låten Zebra.

0: Gjennom 9 foredrag gjennom hele 2026 vil Tor Inge Vormedal innta teaterkaféen og guide oss gjennom Haugalandets historie fra 1. verdenskrig og opp til og med 1990-tallet. Bli med og få historisk påfyll. Kjøp billett til hele serien eller til hver enkelt foredrag. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste på
2: Cateringspesialisten Jenter og suksessen inviterer til Pinsefestival på Kajen i Førde 22-24. Mai. Fredag blir det skaldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.

Dreamgirl ifra Anna of the North på 102. Og før det, et gjenhør med fengende fine 2468 Motorway og Tom Robinson. Amy McDonald tar oss videre nå. Dette her låten som heter Dream.

0: Damelagets framferd i toppserien fortsetter, og lørdag 2. mai venter Oslo-laget Lyn hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Det er som alltid kun én ting som gjelder. Seier og 3 poeng.
1: FK Haugesund Lyn, lørdag 2. mai klokken 14. Klimapartner er DNB.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

kontroll på kontinentet, Kaisers fra tidlig 2000-tallet. Litt mer ny musikk nå. Vi tar med oss Delara, som artisten heter, og med låten med Sjelen.

102 om Finfinne Stoppe, som låten heter. Det nærmer seg nyheter. Vi skal ta med oss en Finfinne sak fra Jason Mraz før nyhetene på Heltimen. Dette er låten som heter Look for the Good. Look.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands Verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved 9-tiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng i eliteserien i fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme i Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har én kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

Maiden for Europe i den lørdag på 102, de Ballet Girl fikk du der. Det Tormanne Thorsen som følger utover denne andre dagen i mai. Vi skal ha med oss massevis av flott musikk, og etter hvert noen hyggelige gjenhør fra uka som gikk. Aller først nå, så skal vi til en forholdsvis ny sak. Mye spilt på 102 i disse dager, et samarbeid mellom Sam Fender og Olivia Dean. Dette låten som heter Rain Me In.

0: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Damelagets framferd i toppserien fortsetter, og lørdag 2. mai venter Oslo-laget Lyn hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Det er som alltid kun én ting som gjelder. Seier og 3 poeng.
3: FK Haugesund Lyn, lørdag 2. mai klokken 14. Klimapartner er DNB.
4: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

Donkey Boy og Linnea Dale og med låten Sometimes. Donkey Boy, som for øvrig det fra Drammen, og består av Kato Sundberg og Kent med Sundberg med blant annet. Ifra med Donkey Boy så skal vi over til Prince. Litt tidligere i nå i vår så ble det jo markert at det var 10 år siden Prince døde. Han døde 21. april tilbake igjen i 2016. Vi skal ta med oss en låt som han ga ut i 1986, godeste Prince, dette er

og Prince på 102. Vi tar en tur til New York sammen med Paloma Faith, en låt som enkelt og greit har kalt for New York, og så skal vi ta med oss en fin, fin 70-talls perle etter det, nemlig selveste Stevie Wonder, og hans flotte You Are The Sunshine Of My Life.

0: Designa kjøkken på Raglamyr, bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: KTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

Manic Street Preachers fra Wales, av alle steder. Ikke så mange band som kjenner til ifra Wales, men Manic Street Preachers er definitivt et godt musikalsk eksempel derifra. Lisa Stanfield, husker du henne? Vi skal til en 90-tallshit fra henne. Hun, som så mange, mange andre, startet sin karriere med å være med på et TV-program. Da var det Search for a Star, som hun var med på helt tilbake igjen i 1980. Og Star, det ble jo. Her er Lisa Stansfield og Real Thing.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!
5: Peffus Pizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1. til 3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjekkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198. Takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.

var Kristina Bjordale og en ny låt fra Haugesunds jenter, Beautiful Scar. Og apropos Haugesund, vi skal holde oss i byen. Vidar Jonsen, han inviterer jo i neste uke til konsert under Brono. Det med førstkommende onsdag klokken 12. Vi skal ta med oss en låt herifra med Vidar, der han har med seg sin faste makker Peter Norberg og Evelina.

bandet Buggles med der, låten som heter Video Killer the Radio Star, en låt som for evigt vil bli husket for at det var den aller aller første med videoen som ble spilt på det som den gang jeg håper å si var datidens YouTube, nemlig MTV, og når de startet sine sendinger så var det akkurat denne låten her som ble spilt, og det var altså Video Kill the Radio Star, var liksom den aller første som ble vist på i statene, første musikkvideoen på MTV Music som det hette den gangen. Nå til Susanne Sundfør, Reincarnation.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Nærmer seg med nyheter på 102. Etter nyhetene så skal du få bli litt bedre kjent med Kjell Harald Litangen, Skudnes Bu, som ute med et instrumentalalbum som han har kalt for Driften, der han har med seg Kjetil Dalland på bass og Torstein Lofthus på trommer. Gitarrist Litangen jo en gitarrist som blir brukt av svært mange, både på scene og på plata, men nå han altså ute og gjør ting helt på egen hånd, Kjell Harald Litangen, opprinnelig fra Skudnes. Men det kommer vi tilbake igjen til, altså etter nyhetene. Før nyhetene så skal vi by på en fin, fin historie, fortalt av The Boss himself, Bruce Springsteen. Dette er fin, fine The River.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sør-Vest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.

Halo ifra Beyoncé på 102 i din lørdag, der Tormann og Thorsen følger et par timers tid utover. Aller først en tur til Bergen sammen med fem fine frøkner, presentert av Gabrielle.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kval Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VVS-gruppen.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
4: Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Fotball på radio, 102.
1: Få med deg toppseriekampen FKH Lyn på Radio 102, lørdag fra 13.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

alltid kjekt med litt ny og lokal musikk. Silje Bie Helgesen fra Haugesund, som ga ut denne låten her tidligere i vår under artistnavnet Dea. Smile er titel på neste låt. Da skal vi til Lily Allen, og så skal det ganske straks dreie seg om Kjell Harald Litangen, både i form av musikk og prat.

0: Gudefestivalen er i år 2-5. Juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
0: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

litt tidligere denne uka så tok Egil en prat med Kjell Harald Litangen, opprinnelig fra Skudenes, gitarist som bor I Oslo og har et album ute som heter Driften. Vi tenkte vi skulle om før vi hører praten, rett og slett ta med oss titelsporet. Dette med Litangen og Driften.

0: Er ute med nytt soloalbum, men han har med seg litt folk der også. Men først av alt, Kjell Harald, du har jo bakgrunnen fra både Skudeneshavn og Sveio. Du må forklare litt om det.
1: Ja, jeg jo født og oppvokst i Skudenes, og så har vi hatt hele slekten min jo fra Auklandshavn i Sveio, så vi har hatt hus der ute parallelt, kan du si, at vi har brukt så hytta i hele oppveksten min, så vi har vært der i alle ferier oppe ved hele oppveksten, egentlig.
0: Men hvor lenge siden er det du bodde på noen av plassene?
1: Nei, det begynner jo å bli en del år siden det, altså. Jeg flyttet vel fra Vestlandet i 94, har det vel blitt, til Kristiansand og studerte der, og så har jeg blitt i Oslo-området siden, ja, 98, er det vel nå. Så årene går.
0: Ja, og du holder altså til i Asker og har familie der, det vil si du har en sønn, og han er innom av og til, er det så?
1: Han er innom av og til, ja. Nå er han i militæret, han faktisk, så han driver og sliter med det, med at det innebærer.
0: Ja. Men ja. Deg og musikk, vi har jo husket på 2000-tallet, da var du både i Idol-band, og vi så deg i bakgrunnen på TV og hørte deg veldig mye da, og så har vi jo ellers vel for en stor del hørte jeg og sett deg når Vidar Jonsen har deg eller fullt band med seg.
1: Ja. Det har vært mye forskjellig oppe ved det, fra varierer litt fra år til år, hvem jeg jobber med og vært på turné med og i studio med og sånt, så det har vært alt mulig, og er fremdeles alt mulig.
0: Ja, hva er det du gjør nå? Er det noen spesielle du skaper turné med, eller TV? Hva er det som liksom har vært det du har holdt på med gjerne det siste året og gjerne skal?
1: Det har vært en god blanding. Jeg har jo siste årene så har jeg jobbet en del med han Adam Douglas. Han har jo vært ganske aktiv og gitt ut type plater i året, så da har vi gjort release-konserter og noen små turnéer og sånt med han, og litt sånn sommergreier, så det har vært litt med han, og så har det vært litt med Ole Edvard Antonsen, han skal jeg på jobb med nå, til helga på i Sandefjord, på den Fjordjazz-festivalen. Og så har jeg jo jobbet litt i Oslo på Kristiania Teater. Der har de hatt en del sånne musikkshow-type ting, som jeg har spilt en del på. Og så er det jo studiojobber og en del sånne husbandjobber, der du blir leid inn som gitarist. Og studiojobberne har jo blitt litt, altså egentlig mer og mer hjemmefra. Så jeg gjør for bestillinger, og så gjør jeg legge gitarer hjemme, da. Sånn som jeg har gjort på platene mine, rett og slett.
0: For det er jo
1: egentlig det er helt sånn.
0: Ja, sånn er verden. Men du får nå likevel se folk når du blir hyrt inn. Er du sånn som sier ja til alt, eller har du råd til å si nei?
1: Nei, du har jo, jeg sier jo ikke ja til absolutt alt, men du lærer jo til hvert at det er, eller jeg leste egentlig tidlig, at det er ting som du kanskje musikalt sett kanskje ikke nødvendigvis tenker at du er helt i greia, som kan by på utfordringer jobbmessig, som du allikevel finner interessante, da, hvis det gir en eller annen mening. Det trenger ikke nødvendigvis alltid være sånn at du skal digge musikken for at du skal kunne klare å gjøre en god jobb på det, så det jeg prøver å stille opp for folk så godt de kan.
0: Men Adam Douglas, bare siden du nevner han skal ha kirkekonserten under Skudefestivalen, er du på turné med han?
1: Nei, jeg er dessverre ikke med på den, så skulle jeg gjerne ha gjort det.
0: Men nå du aktuell med et nytt album som heter Drifting, og det vel omtrent det tredje, men ikke helt solo. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, denne gangen så har jeg fått med min komp, så det jo slags trio-plater. Så det to gamle kompiser som jeg har kjent i årevis og spilt med i forskjellige sammenhenger oppover med det Torstein Lofthus som spiller trommer, og så det Kjetil Daland som spiller bass. Og så har plato blitt til litt sånn utradisjonelt. Så det har vært ekstremt forfriskende denne gangen her. Jeg har på en måte laget grunnstammen, kan du si, altså egentlig laget låtene og gjort en slags sånn gitar og strenge produksjon her hjemme på de. Og så har jeg bare sluppet taket på det og bare levert det videre til de to. Og så har de på hver si tua da, satt og lagt på henholdsvis trommer og bass og uten noe retningslinjer eller påvirkning fra meg da, sånn verbalt sett. Så det har vært vanvittig kjekt, fordi jeg har blitt skikkelig overrasket flere ganger av det de har sendt meg. Og det har jo tatt musikken i nye retninger. Så den låten du spilte nå, den drifting-låten, det kanskje det tydeligste eksempelet på det, for det var egentlig bare en, sånn, en slags grunnidé som jeg hadde, som de har tatt videre. Og ja, Kjetil har bidratt med noe flott sånn strykebass-ting på den, hvor han lagt noen fine linjer på, og Torstein la opp på et bit på den, så ikke jeg forventet, så det er i aller høyeste grad en sånn representabel for hvordan den plasen her har blitt da.
0: Men har du latt deg få så spritt spillerom at du på en måte ikke har refusert de på noe punkt at det de har levert, det er sånn det blir?
1: Ja, jeg har prøvd. det er jo fordeler og ulemper med å gjøre det på denne måten. Da. Ulempen vil jo kanskje være at du, altså det opplagte når du tre stykker i samme rom, sant, at du spiller på hverandre og interaksjonen med hverandre når du spiller, men du vil jo garantert ha masse meninger hvis du gjør det på den måten der. Og det, jeg synes selv når jeg jobber hjemme fra, når jeg gjør studieting for andre og sånn, så får jeg ofte helt fritt, altså jeg får bare beskjed om bare gjør det du har lyst til, liksom. Og det synes jeg ofte er litt deilig selv, fordi da får du liksom tid til å tenke, du har alt rundt deg som du vil bruke, og du det blir kanskje litt mer personlig da, bidraget ditt, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å se hva de kunne finne på. Jeg kjenner jo godt til disse musikere, ikke sant? Så sånn sett så er det jo ikke så vågelig på en måte, og begge to er jo fantastisk gode, så men jeg synes det var ekstremt forfriskende å gjøre det på den måten. Jeg har jo kanskje hatt et par innspill, men jeg har, det voldsomt lite egentlig.
0: Kjetil Daland kjenner meg som bassist i Vamp. Torstein Lofthus har også spilt trommer der også, for å si det sånn, pluss mange andre plasser. Men hva tenker du om dette albumet og denne trioen som turnerende band?
1: Det har jo vært kjekt å prøve å få til. Nå har jeg jo endelig gjort en plate med komp, så nå kan det jo være muligheter for det. Dette er jo to forholdsvis opptatt herremenn, så å finne plass i deres kalender er jo ikke så lett, men hvis jeg hadde fått på plass en liten turné, eller man kunne klart å få til noen festivaljobber her og der, så hadde jo det vært kjekt å sitte med kone klart og fått gjort det live.
0: Har du prøvd deg på Silja Jassen?
1: Du, jeg har ikke prøvd på noen verdens ting, ikke? Hvis det er noen arrangører av det, som er ute på å boke dette, så får de bare ta kontakt med meg. Nå har jeg jo fått laget LP-plater også denne gangen her, så nå har jeg noe jeg kan sende rundt, og den skal vel, så vidt jeg vet, være tilgjengelig på på Shabby Records I Haugesund I dag, håper jeg. For de lokale der borte så skal det være mulig å få tak på den der.
0: Ja. Det ikke så mange spor for å si det sånn, fra hvor du kommer fra rent sånn helt opp I dagen, men det I hvert fall en titel her på en av melodiene her låtene, Rio de Tjernagel og da vi I Sverige
1: Når du kjører Rio de Tjernagel da går det for seg, skjønner du Nei, det far min som kom med denne her titelen når jeg var liten så kjørte vi ut til Bua og da kjørte vi Rio de Tjernagel Det var en del humper I veien der som lå og slang bak I bagasjerommet, holdt de på seg. Og ba han kjøre fort over disse humperne da. Så det hans betegnelse på den kjernagelsveien. Jeg synes det var en bra titel.
0: Ja. Kommer du når du her til å rett og slett ta bilen og kjøre Rio de Tjernagel med akkurat den melodien der på øyra?
1: Ja, jeg klarte å legge ut en liten filmsnutt på han, tror jeg, så når du spiller den på Spotify, så får du en liten, ligger der en liten sånn videosnutt der fra Rio de Tjernagel.

Rio de Tjernagel ifra Litangen på 102. Da skal vi til Lale, aldri bli som før, heter låten, og så ganske straks så en kjappe tur litt nord for her jeg sitter, nemlig til Stord og Hildesgaard og hennes flotte I Could Miss You Forever.

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Hos Byggmax Haugesund det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
2: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen nå i full gang på hydrorundt.no.

I could miss you forever. Score på 102. Paul Rodgers, han kjenner vi som vokalist både ifra Bad Company. Han har også vært med og spilt en plate sammen med Queen, og hans opprinnelige band, det var bandet Free. Da tar vi oss en låt som de ga ut i 1973, som heter Wishing Well.

Bandet Free med Paul Rodgers I spissen og Wishing Well. Vi tar med oss irske The Cross, låten Breathless, om å få opp plass til Tobias Sten før nyhetene på heltimene. Go!

0: pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: blitt.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas-Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas-Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen din rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.

Alex Warren på 102 med Ordinary fikk du der. I din lørdag på 102, der Tormann R. Thorsen følger deg ennå en times tid til. Du skal i løpet av denne timen blant annet bli litt bedre kjent med et band som jeg kaller seg for Vesteramp, og som det står i overskrift på 102s nettsider, fra KI til festivalband. Det blir mer om det om få straks år, men aller først Chris Holsten og hans ABBA.

0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei alle barn og ungdommer.
3: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!

0: Vi har fått besøk av bandet Vesta Ramp, og det er altså da Ole Morten Simonsen, som er fra Bakerøyene, og så er det en ekte sveibu fra Bjelland, Åge Bø, og så er det en uekte en fra Bryne, Vidar Vikse, som holder til på Crossleite, altså. Og de er da, hva blir det, halvparten av dere seks, Ole Morten?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Skal vi nevne resten nå da, for sikkerhets skyld?
1: Ja, vi kan jo nevne Mikkel Magnerud Vestie. Vestie? Ja. Ja. Og så har vi Trond Madsen, så han spiller trommer. Mikkel spiller bass da. Og så har vi jo selveste Bjørnar Johansen, han spiller elgitar.
0: Ja, og hvor er de fra? Er de fra Haugaland?
1: Bjørnar er fra Bjelland.
2: Fra Bjelland.
1: Ja. Mikkel er fra Haugesund. Og Trond, han bor i Rådalen oppe i Bergen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ideen om dette bandet her, det er ikke det det er nå?
1: Eller? Nei. Nei, det var vel egentlig ikke det at det skulle være et band. Det ble noen låter som jeg har skrevet sporadisk over mange år egentlig. Satt og spilt gitar og på kvelder og når jeg kjørte lastebil og sånne type ting. Og så lagde jeg noe, brukte litt av til å lage noen låter. Helt i starten, det var egentlig for å sende det til studio for å høre hva det kostet. Men så er ikke jeg så bra på å synge. Så da hadde det blitt enda dyrere, så fikk jeg pris på sikkert 200 000 kroner. Og det liksom var for dyrt med tanke på at dette var bare et sånn hobby-gøy prosjekt. Da. Og så begynte de jo å lage ut disse sangene på Countryfestivalen. Og så, en veke etterpå, så var det konsertforespørsler. Og så tenkte jeg i alle dager det som foregår nå.
0: Hva for en countryfestival snakker du om
1: det? I Seljord.
0: Den store, ja.
1: Ja, der, ja, så jeg la dem bare på Spotify for å kunne ha det. Og når vi satt der og kveldet og drekk litt øl og kunne sette på noe på Spotify, det var jo litt døft da. Og så ble jo bare avspillingene mer og mer, og flere konsertforespørsler. Så da tenkte jeg, da må vi jo starte band. Jeg tenkte, hvordan gjør vi det? Og så tenkte jeg meg om, og tenkte, Åge, han kjenner jo, han er jo flink. Jeg ringer Åge, jeg. Og så sa jeg til Åge at jeg skal starte band. Hæ? Skal du starte den? Og det torsneste han hadde hørt. Jeg hørte hele veien til Bergen. Jeg var i Bergen når jeg snakket med han, og han var sikkert i Haugesund området. Og så vent litt da, så skal jeg inn og høre på dette her. Så ringte han meg opp igjen, og jo, dette har hørt det støft ut, det vil du være med på. Så ringte han videre til Vidar og Bjørnar, og så, ja. Så ble det noe så det ble, holdt jeg på å si.
0: Ja, men det er jo litt sånn, jeg må beskrive den der, det dummeste du hadde hørt. Han startet band, altså, og hva er grunnen til at dette her var helt fjernt for deg, at Ole Morten skulle starte band?
2: Nei, kan man ta og gå litt tilbake i tid, for da skulle vi prøve oss med et countryband, Ole Morten og meg, og et par andre, og så... Så han sa innledningsvis at han var vel ikke synge han er best på. Så jeg så liksom ikke for meg at, at det var det han skulle begynne med.
0: Nei, men det er jo ikke han som synger, det er du som synger.
2: Ja, det er det. Men,
1: det er godt til det da.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er himmelig lurt at Roger
0: synger. Men hvem synger på disse KI-opptakene?
1: Nei, vokalen der er KI.
0: Det er KI, ja.
1: Ja, det, ja, det er jo første med. Som kom ut. Så det ble jo mye styr og greier og opplegg, og det var jo aldri ment at det skulle bli noe så helst, egentlig. Men første ble så det ble, og fikk konsertforespørsler, så tenkte jeg at da må vi i hvert fall gjøre det skikkelig. Så nå blir det jo å spille 100% live, uten backing tracks, noe så helst. Så, ja.
0: Så du var helt sikker på det, at vi kan ikke drive og si ja til dette hvis vi ikke fikser livespilling?
1: Nei, det var litt det som vi har vel tenkt alle egentlig, at det skal vi gjøre nå, så må vi gjøre det 100% på ekte.
0: Og en som vel har ikke bare spilt i ett, hvor mange band har du spilt i Vidar Vikse?
3: Jeg telte over den dagen, det var 30 stykk som jeg husker, men jeg sikkert flere ikke husker jeg.
0: Men har du kommet inn bakveien på et AI-konsept før?
3: Nei, altså jeg så ikke den komme. Jeg er litt lekt med tanken jeg også om å starte og bli med i et countryband, for det er litt gøy alt å drive med countrymusikk, og det er jo lager veldig lett liv på, ute i bygda Norge med sånn musikk, og så hadde jeg som sagt de planene, men jeg fikk først et år telefonen og fråge om dette prosjektet og ble veldig giret på dette, så så nå øver vi som bare det, og vi har det kjempegøy lag. Vi er jo 6 mannfolk som har funnet godt tone i lag og koser oss veldig. Men så skal det også nevnes at vi har jo drevet med musikk de fleste i bandet i mannfoldige år, så jeg tenker det skal gå veldig
0: bra. Dere har grunnlaget.
3: Ja, vi har grunnlaget, ja. Så
0: men du underviser vel litt, Tore? Ja,
3: jeg er lærer kunstner, sånn kunstfag og praktiske fag. Så
0: på Steinerskolen
3: nå? På Steinerskolen, ja. Ja.
0: Så du har bevegt deg ut av Sveio for akkurat det da?
3: Ja.
0: Ja, akkurat. Men vi har vel spilt deg mest i forbindelse med Lystgass?
3: Ja, stemmer det. Jeg har vært med i Lystgass. Så
0: ja, og nå er du her. Altså, hva er det du spiller her?
3: Jeg spiller et instrument som jeg ikke visste fantes før fra en måneds tid siden, når jeg kjøpte det. Banjo-gitar.
0: Banjo-gitar?
3: Det ser ut som en elgitar, men så har den en banjo-sirkel i midten, så en slags blanding av elgitar og banjo.
0: Så det er det som er finessen i lydbildet nå?
3: Yes.
0: Ja. Og du bare synger, så ikke bare? Helt nødvendig?
2: Ja, jeg holder meg til synging. Skulle jeg prøve meg på instrumentet, så tror jeg det hadde blitt det samme som
1: om jeg skulle sunge?
2: Ja.
0: Ingen som korer her, altså.
3: Jeg korer.
0: Du korer, ja, Vidar. Men det
2: Mikkel
0: går
2: korer vel et ord.
0: Ja, akkurat. Så det blir litt fett da, for å si det sånn. Men du spiller jo også.
1: Ja, da. Jeg skal spille akustisk gitar da.
0: Ja. Og så var det da den kolossale veien fra å drive og leke seg med moderne teknologi, AI, KI og sånt, og dra inn til ABC.
1: Ja.
0: Men jeg nekter å tro at dere fikk et tilbud. Nei, det kostet 200 000.
1: Nei, det var jo første gang jeg sendte ut på 14-15 låter da, for ja, å spille inn alle de da.
3: Og med innleite musikere, tenkte du da?
1: Med innleite musikere og for å få dette til å bli bra da. Men ja, nei, nå har vi vært i ABC-studio, spilt inn 3 nye låter. Den første jeg kom ut, setter jeg nekta Don Johan, og så kommer det 2 til. En setter hva tenker du på, og en setter lista.
0: Men hvordan var det å være som gjeng inn i ABC og rett og slett jobbe i et helt proft studio?
1: Nei, for meg så var det jo en helt ny opplevelse. Utrolig spennende, og himla kjekt å være der med flinke folk, så jeg har holdt på med musikk hele livet. Jeg har jo kun tuttlet med det som hobby. Men nå, være i studio og se hvordan du skal gjøre det på skikkelig vis da. Du ser at det himla mye mer omfattende enn de første låtene som jeg la ut da, så det ligger mye tid og arbeid bak det da. Det gjør det, så det er interessant, gøy, og gleder meg til neste gang vi skal i studio.
0: Ja, så nå det er greit å ta den runden nå, men det er litt rart kanskje da at en begynner å lage låtene som KI og så beveger seg øve i det, virkelige musikkverden, organisk?
1: Ja, det, jeg har lært himla mye nå på dette her korte året, så godt. Det har vært mye informasjon og booking, og snakket med konsertarrangører og spørsmål som jeg ikke visste det var et spørsmål, og i hvert fall ikke hadde svart på, men vei blir litt det mens jeg går da.
0: Ja, men det er jo kjekt.
3: Og så sangene oppstår også litt annerledes nå, sånn som vi satt her i Sveden kveld, og du har tekster, og jeg har melodier, så sitter vi og
1: stemmer det, sitter vi opp i alle lag, og så syr de sammen til et produkt som forhåpentligvis kanskje skal spille inn en gang det jo.
0: Ja, og den som kom til nå, en ekte Don Juan, startet den som AIKI, eller den er bygd opp fra grunn av dere?
1: Ja, den begynte som den har vel begynt med KI, men så har vi jo på en måte gått litt vekk fra det og funnet våre egne finesser på ting, og for eksempel trommene, Trond som spiller trommer, han er jo, vet jo litt hvordan han vil ha det, ikke sant? Så han spiller jo det på sin måte, samt med vi der som spiller gitar og alt dette greiene her, så det er jo blitt noe helt annet enn hva det utgangspunktet var da.
0: Ja. Og en ekte Don Juan?
1: Ja.
0: Hva er det i vår tid? Det er ikke sikkert at alle vet hvem det er hvis de er litt unge.
1: Nei, det er vel kanskje typisk en for eksempel som springer rundt på byen gjerne og litt glad, veldig glad i damer kanskje. Og byr kanskje mye på seg selv og ja, rølper litt og finner seg noen jenter innimellom og ja.
3: En som har godt dametekke.
1: Ja, flink på
0: dame. Det er kanskje noen på festivalen dere skal spille av i år.
1: Det er nok noen av deg rundt dette.
0: Ja,
1: det er nok det.
4: ja, en ekte Don Johan. Med detta är musik fra Vestaram för man ska höra mer prat och etter hvert om mer musik ifrån gängen.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. Mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Hos Byggmax Haugesund er det nye Få det gjort-kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig. Knock,
2: knock. Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
0: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
0: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
5: Vestaramp, de er altså nå blitt et band, og det er ganske mye som skjer nå i sommer, Ole Morten. Dere skal spille på de 3 lokale festivaler.
6: Ja, vi skal jo Saudadagen skal vi jo spille. Det blir jo den første helgen vi skal ut av konsert i sommer.
5: Hva tid er det?
6: Det er siste helgen i mai.
7: Ja, lørdagen, siste lørdagen i mai
5: 30.
6: Ja. Og så er det jo Grindafjord 6. juni, lørdagen. Da skal vi spille, så det blir himla gøy. Der har du jo fått masse kjente og flinke artister. De har satt seg skikkelig i år, ser det ut som.
5: Er det noen spesielle som du gleder deg til å
6: være på scenen med? Ja, jeg synes jo Gunslinger er himla gøy da. Så det blir nok en tur på fredagen her på deg. Og Madeleine er flinke. Hun har jo slått bra gjennom hun i senere tid. Og så, ja, så er det, jeg husker ikke helst hvor spiller heller, men det blir noe etter konserten. Vi skal nå begynne her på lørdagen, så det blir jo ute og se på resten da etterpå.
5: Ja, og hva tid er det dere går på scenen da, på en lørdag i Grindafjord?
6: Ja, nei, jeg har vel ikke helt sett lett tid, tror jeg, men vi blir vel første som setter i gang, så det blir vel tidlig på kvelden.
5: Akkurat. Og Sveiefestivalen, det er da uke etterpå, er det det?
6: Det er uke etterpå, ja. 12. Så skal vi spille på fredagen.
5: Ja, 12. juni.
6: Ja.
5: Ja, og så er det sommerferie.
6: Nei, ja, vi skal jo til Røldal, da. Ja. Så det er jo helvete der, ja. Så det blir litt i distriktet og området, så skal vi litt videre og spille litt i Bergensområdet, og Telemark skal vi ha konsert, og ja, Sotra og Egersund og litt forskjellig.
5: Så er det algoritmene, så de oppdagte, dere giver jo snart 2 millioner på ligge.
6: Ja, helt, det er ganske sykt. Alt i sammen, egentlig.
5: Men dere har uøftet alle de låtene som har fått alle de spillingene?
6: Ja, ja, vi kommer til å spille det mest, eller en god del av de som ligger ute, de fleste av de, og så i hvert fall de som er høyest oppe på avspillingene, og så er det jo en del de 3 vi har spilt inn, så klart skal vi jo spille, og så har vi vel et par til på lur, så ingen har hørt før, så vi skal dra, ja, se litt reaksjoner om folk liker det jo,
5: ja,
6: forhåpentligvis.
5: Så da blir det rett og slett en festival som er på dere da, altså?
7: Det blir det.
5: Ja, så det gjør ikke den ferien.
7: Det er dårlig med ferie i år.
5: Ja, du har vel skoleferie, men det...
8: Ja, men det blir sånn at Kono tar med seg ungen og reiser alene i sommer.
5: Blir det sånn, ja?
8: Ja, du tar med seg søster også, men Jeg skal spille festival, jeg.
5: Du skal det? Ja, men det kjekt, vet du. Men kone og ungene kan jo komme på den konserten i Haugesund på Stålhuset, for ja. De er jo
6: nå på lørdag.
5: Ja, den 2. mai.
6: 2. mai, ja.
5: Og klokka 16.30, skrev du til meg, begynner dere så tidlig?
6: Så åpner dørene. Vi tenker jo litt at det er jo for unger og ungdommer, så det er ikke, vi har ikke satt noen nedre aldersgrenser. Vi har jo hørt om en del av disse ungerne som liker å høre på disse sangene, og tror himmelen gir opp å komme, og då tänkte man att då öppnar med dörren lite tidigt och så spelar man inte så sent då, siden det är lite varierat åldersspann.
5: Börjar klockan
6: 5. Börjar spela 5.
5: Ja, akkurat. Ja,
6: så det blir ju ett alkoholfritt arrangemang detta för familjevänligt för att säga det så.
5: Ja, och det är alltså på Tunnelöftet. Varför valde dere det?
6: Ja, lite med att det är ju ganska ja, det är ju ett känt bygg i byn i Haugesund, håller jag på att säga, och så är det ju har det varit har det har vært ganske mange år der det ikke har vært så mye trøkk der, og så er det vel nye eiere her, og bor på Bakkerøyna, ikke minst. Og så synes jeg jo Tunneloft er jo et kult lokale da. Jeg har vært på konsert der for mange, mange år siden. Siste konserten var med Vestlandsvenden, tror jeg. Jeg vet ikke hvor mange år siden det var, men så, ja, det ble litt sånt. Og så er det jo det er sentralt, og det er ikke lange beten for folk som bor i Haugesund og tar turen ut der på lørdagsetter med deg.
5: Du kan finne veien fra Sverige også da.
8: Jeg håper det.
7: Ja, jeg har Google Maps. Det finner frem du. Ja. De fleste plasser med det.
5: Ja, og til dagligt så jobber du med...
6: Jeg jobber i Gustav Eidsvåg.
5: Ja, kjører.
6: Ja.
5: Og det gjør du også. Altså kjører, du jobber for...
7: Ohansen og Sander på Karmøy.
5: Ja.
8: Ja, jeg kjører til byen
5: ja, for å være lærer på Steinerskolen ja. Sånn er det. Og titlen er altså I en lastebil. Synger du om deg selv?
7: Ja, det er jo Ole Morten som har skrevet den da, men han treffer jo begge to, for å si det sånn. Han har jo kjørt langtransport begge, og nå kjører vi mer lokalt.
8: Det er en hylles til alle
6: alle sjåfører som bruker ufattelig mange timer i løpet av et år på jobb for at alle skal få alt de trenger i butikker og huller og rundt dette, så det måtte være en liten lastebilseng opp i alt dette.
5: Og det er musikknerdete, hva hører de her? Jeg hører, utifra det dere har sagt, så dette en hybrid, dette en låt som begynte som AI, og noe av det der, er det så?
6: Ja, det ligger noen bakgrunnsspor.
5: Ja, men så har dere lagt på...
8: Ja, så har vi fått en ekte vokal, og vi synger på denne, og med kore, og fått litt gitar som er spilt inn.
7: Ja, både kassa, gitar, vel, og solo. Bjørnar på elgitar.
8: Ja.

Vesterampe på 102 i en lastebil heter den. Og vi skal holde oss til mer lokal musikk og mer ny musikk, fordi at Berge Ohm fra Skjold har gitt ut en helt rykende ferske låt som heter Moving On.

0: Puffus Pizza feirer ett år på Amandasenteret, helga 1.–3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Puffus Pizza på Amanda.
1: Knock, knock. Let us see what you've been working on. Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Få det gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77,

opprinnelige, som var med låten Changes, en Black Sabbath-låt, og som gjorde Ozzy Osbourne sammen med datter Kelly Osbourne en ny versjon av låten, en låt som de ga ut sammen tilbake igjen i 2004. Da skal vi til, vi håper å si, en av de mest klassiske klassikerne av de alle. Vi skal nemlig koste på oss samfulle 6 minutter og 28 sekunder av Eagles sin nydelige Hotel California.

0: Bunadsølv. Kom og se vårt store utvalg i bunadsølv og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på gjæret!
0: Herman kleder deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.

Ja, vi får rett og slett etter hvert sette en aldri så liten strek for dagens din lørdagssending. Egil på plass etter nyhetene, og vi følger deg utover et, i hvert fall et lite stykke tid, fordi at vi skal jo sende fotballkamp klokken 14. Det FKH-damene som tar imot Lyn på Haugesund Sparebank Arena, kampstart klokka 14.00. Så får gjerne med deg det, og der kommer også en ny episode av serien vår Lista Hima. I dag er den satt opp til klokka 17.00, så 102 står på for deg og gjennom hele helga. Vi skal ta med oss en 80-tallslåt på vei ut av din lørdagssendingen. Vi skal til David Bowie. Dette her en låt fra Herr Bowie som han kalte for China Girl.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førekort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein-Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrandfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sørvest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

102. Takk til Tom Magner. Egil overtar i neste halvannen timene, og så er det FKH direkte. Vi følger FKH damen i toppserien, og FKH Lyn starter klokka 14. Og fra klokka 17 i ettermiddag er det Lista Hima, Monica Thorsen sin serie om lokal musikk, og innsett veldig aktiv på ulike fronter er Odd Martin Skålnes, selv om han er mest i studio, ikke viser seg så mye. Monica har møtt Odd Martin og hele den saken der, med masse god musikk fra Haugesund Pop Ensemble og Alexandra Quartet og Martin Solo med mer. Det hører du fra klokka 5. Vi skal spinne litt mellom ulike tiår i halvannen time fremover. Vi går til 80-tallet nå, og Bobby McFerrin, og det er bare han du hører.

0: Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen nå i full gang på hydrorundt.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Fotball på radio.
6: Med deg toppseriekampen FKH Lyn på Radio 102 lørdag fra 13.30.
7: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Og GH-band så ute med en rekke låter digitalt også, skal bli vinylalbumet til høsten også. Og Harald Gudvin Hansen i front, der han som skriver låtene og synger her. Du hørte Both Feet on the Ground. Vi skal også i dag ha med oss et bursdagsbarn på lørdagen, og det er en god stemme, så ikke har vært i Foreigner siden han forlot det. Det var vel ved utgangen av 80-tallet inn på 90-tallet. Lou Gramm snakker vi om her, med et britisk-amerikansk band, selv om det låter veldig amerikansk egentlig, men han er en av amerikanerne i bandet, eller var Lou Gramm som sang på alle Foreigners sine store hitter. Han er blitt 76 år i dag, født 2. mai i 1950. Og jeg tenkte vi skulle gå helt tilbake til starten. Topp 10 i USA i 1977 på sommeren for Foreigner, og Lou Gramm i front, og her er Feels Like the First Time.

0: ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
1: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole!
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 20. mai.
4: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
5: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
4: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
5: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
4: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
5: Vi ses!
6: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

Horseman nedpå, kan vi vel si, på det som blir et album som heter Høstmusikk, som kommer til høsten. Men denne låten ble utgitt nå den 24. april, og intervjuet med Horseman i forbindelse med påsken, der han hadde turné med bandet sitt. Det hører du på Radio 102, når han kommer til Skudefestivalen og flere andre plasser nå i denne sommeren. Han skal være i Kopparvik på en spesiell konsert i regi av jubileet til Skudenes Åkra Sparebank, og der kan du vinne billetter hver morgen på, i din morgen her på 102 fra og med nå på mandag 4. mai, helt frem til 29. er det vel, for jeg tror det er lørdag 30. den konserten er. Med Rossmann skal vel også være der. Her skal vi til en kjenning fra 80-tallet med Belinda Carlisle.

0: Østhuspizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1.–3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.
1: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
2: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
1: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
2: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
1: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
2: Vi ses!
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Fotball på radio.
7: Med deg toppseriekampen FKH Lyn på Radio 102 lørdag fra 13.30.
8: FKH i toppserien presenteres av på tur med Sølvdalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Ray, Where Is My Husband. Senere ettermiddag etter fotballen, klokka 5, da er det klart for ny episode og den hele episoden av Lista Hima, Odd Martin Skålnes.
1: Når jeg startet for eksempel Haugesund Pop-ensemble, så var jo målet vårt å få en hit på Radio Moto. Jeg har en plan om å bli noe stort. Og så tok det litt vel mye av, og husker jeg var ganske skeptisk når, for plutselig så skulle vi liksom signere Major-selskapet til Vamp og sånn, så det som, jeg følte var som det ble litt sånn for seriøst.
2: Han har blant annet spilt i The Alexandria Quartet, Haugesund Pop Ensemble og Strange Hellos, og nå har han fokus på solomusikken. I fjor slapp han sitt andre soloalbum, Limitations, under artistnavnet O. Martin, og så jobber han på Made Management. I Liste Hima på Radio 102 denne uka hører du Odd Martin Skålnes. Vi har vært på Made på USF-verftet i Bergen.
1: Altså, vi fikk gjort ekstremt mye. Vi var på turné med Travis i Europa, og vi var liksom, fikk oppfylt ganske mange drømmer da. Det er sånn at jeg synes at Psycho Apple var det beste bandet jeg hadde på den tiden, for det var liksom, det var så uskyldig og veldig meg. Nå stopper det her. Det greit. Jeg skal bli arkitekt. Men jeg må bare få ut denne siste platen min først. Det var et lite sånn der musikkbransjeøkosystem i Haugesund. Som farlig sånn, det er jo egentlig bare sånn det er. Sånn er det i Bergen, sånn er det i London, sånn er det overalt. Og så ringte jeg meg når jeg spurte om jeg kunne ta en session med en som heter Aurora. Så var jeg sånn 15-16 år. And I was running far away. Would I
3: run off the wall someday? Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Monica Thorsen og Odd Martin Skålnes Lista Hima i ettermiddag, altså hele episoden med masse flotte musikk fra Odd Martin Skålnes etter hvert lange karriere. Det fra klokka 5 akkurat nå. Her Bon Jovi på 102.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
4: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Knock, knock.
5: Alle tider så låta på 102. Jeg er med deg en liten halvtime til, og fra 1:30 så er det FKH direkte med FKH mot Lyn fra Haugesund Sparebank Arena klokka 14. Akkurat nå, Anastasia for nyhetene One Day in Your Life.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget har anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Sensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein-Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.

Richard Marx og en svær hit for han tilbake i 1989, Satisfied. Vi har en liten halvtime igjen med alle tiders låter, og så er det FKH direkte, og FKH får besøk av Lyn i toppserien. Kampstart klokka 14, altså klokka 2. Egil følger deg som sagt før den tid med helt ny musikk ifra Marlene Kjøsvold. Albumet hennes kommer 15. mai, og det er ikke lenge til. Dette er Song in My Head.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

på den låten der, som han også har skrevet mesteparten av, Pengene eller Livet, ny fra Vamp, altså. Og Sign of the Times, den aller første solohitten til Harry Styles, begynner å bli noen år siden den dukket opp. Det var i 2017, snart 10 år siden det gitt. Vi skal ha med oss noe fint her fra Dua Lipa, We're Good.

The Motors fra sommeren 1978 og flotte Airport. Og da takker jeg Lav, jeg er tilbake igjen i morgen fra 12 med mer alle tiders låter. FKH direkte nå klokka 13:30 og FKH Lyn fra Haugesund Sparebank Arena klokka 14:00. Og husk, lista hjemme, Odd Martin Skålnes er gjest hos Monica i vår lokale musikkserie, og det får du klokka 14:00. Nei, klokka 17:00 i ettermiddag, klokka 17:00 selvfølgelig. Vi skal ha Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, deretter FKH direkte, og ha fortsatt fin lørdag.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: SKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Hjertelig velkommen til nok en FKH direkte. Det er damekamp, det er Lyn som, om ikke alt for lenge, en halvtime til, så står Lyn klar på motsatt halvdel. Det er et, skal vi kalle det et lite toppoppgjør da, mellom to lag som har overrasket litt, vil jeg påstå. FKH som står med 7 poeng, 2 seier og 1 uavgjort på det første 5, mens Lyn står med 2 seier og 2 uavgjort. Dog, så må det nevnes at Haugesund sine motstandere er mye mer tøffe enn det Lyn har møtt så langt. Men tabellen ligger jo normalt sett ikke den, men det er i alle fall noe som en må ha i bakhodet. FK-damene, de har jo hatt et forholdsvis tøft program, og det fortsetter det i mai måned. Det var jo en fin borteseier for en uke tilbake oss når Haugesund slo Hønefoss, og så ventet jo en meget tøff bortekamp mot Brann på tirsdag. Det endte med et 2-0-tap. Nå er det Lyn altså, og Ole Petter Brømstein, FKH-treneren, han har tatt ut det samme 11 han som startet mot Brann. Det betyr Frida Ørsland i mål. Det betyr en forsvars- eller stopper trio med Libe Haftorsen Brakstad, Kaja Olsen og Cecilie Mjelde. Solfri Hettelflott Båten og Emilie Gudal beklærer vingbekkene. Kristine Nybru og Sandra Østenstad er de to sentrale, og så er det Lia Hall Robinson, Merla Bramsen og Kristina Svandal som er fronttrioen. Så får vi se da om det er nok til å få satt lynjentene på plass, og kanskje med litt stong i nå påføre Lyn, altså årets første serietap i toppserien. Det blir spennende å se om. Det er altså kampstart 14.00, så det er omtrent 25 minutter til det. Mer om FKH-troppen, Lyn og ikke minst skadesituasjonen til FKH, for det er noen navn der som mangler, som fort hadde vært i en startelver. Det skal vi komme litt tilbake oss til. Først litt mer musikk til Taylor Swift, og The Fail of Ophelia ligger klart for dere, og så kan dere allerede nå finne fram mobilen, for om ikke alt er for lenge, så er det konkurransetid.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
6: Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
7: Ja, da er det 4 billetter du kan vinne til FKH-damene sin neste hjemmekamp. Det er allerede 15. mai det. Og returoppgjøret, får en vel si, det er mulig å hevne tapet for Brann rimelig kjapt for FKH-damene, altså når Brann tar turen fredag 15. mai, for øvrig start klokka 18. Og du må frem mobilen din og starte en sms med R102, lage et mellomrom, og så er spørsmålet i dag... En som er vel i vinden i år igjen, får hun vel si, Kristina Svandahl. Hva er moderklubben til Kristina Svandahl? Vet du det, så starter du en sms med R102. Navnet på klubben, altså, ta med ditt eget navn O, og send det hele til 2077. Da kan 4 billetter bli dine når... Når Brann altså tar turen 15. mai, ikke noe 16. mai-kamp, da spiller jo herrene, men fredag 15. mai, og så skal det jo få en litt tøffe kamp da om publikumene, når det er jo en annen lokale stor oppgjør for en vel si, men 4 billetter altså til damene kan du vinne. I tidligere så ble det... lagt et intervju med Ole Petter Bremstein, FKH-treneren, og ja, skal du få høre hva han hadde på hjertet før dagens kamp.
8: Det skal gå greit, selv om det er jo litt nytt for oss med tre kamper på uke, så, i hvert fall på det nivået her.
9: Det er så rart oppsatt opp, jeg forstår ikke hvorfor jeg hadde så lange pauser.

0: bane?
1: Veldig godt. Det jo en bane og et, en hjemmebane som vi har prestert bra på over lang tid, så vi gleder oss til å komme tilbake igjen og vise oss frem for, for hjemmesupporten.
0: Fordi det er jo en fordel, ikke bare for at dere hjemme har, har fansen i ryggen, så er det jo en fordel mot stort sett alle, alle lag utenom Brann at, at dere spiller på gras.
1: Ja, det jo det, og nå har vi fått trent på gress hele uka inn mot brandkampen også. Så vi er godt forberedt nok en gang, vi, og så er det opp til jentene og oss andre rundt og være på våres beste nå når, når vi skal møte nok et godt lag. Men vi, vi går ut på her nok en gang da, for å få tre poeng, og, og det, det er vi veldig positive inn mot da.
0: Ja, fordi det ble, det, det ble en tøff kamp nå, nå sist, men kanskje ikke så, så overraskende det møte Norges, Norges beste lag og seriemesteren fra i fjor på, på tirsdag. Hvordan, hvordan har dere kommet dere vekk fra den kampen nå før, før lyn i dag?
1: Nei, vi har kommet oss godt, godt etter den kampen. Det var jo, det gikk jo kjapt fra lørdag til tirsdag, og nå går det jo forholdsvis raskt fra tirsdag til lørdag også, så vi, vi har gått gjennom kampen mot Brann og tatt med oss litt lærdom derifra, og så har vi brukt dagene så godt vi kan til å forberede oss inn mot lyn, og så er vi, så, så er vi klare til å gå ut med masse energi og bruke den energien vi har igjen på, på kampen, og så skal vi ta oss litt fri etterpå. Men frem til da så er det 100% innsats, og det er full full pinne, sånn som vi bruker, så skal vi i hvert fall være oss selv med vår identitet i den matchen her også.
0: For det lynlaget som, som kommer på besøk, det er vel, de spilte ikke i midtuke, og er nok full av, av krefter, og ikke minst selvtillit, etter å komme fra, fra en 9-0-seier. Hvordan er det mulig med sånne resultater i toppserien?
1: Nei, det du får nesten høre med Bodø Glimt og Lyn, de som har vært med på det. Vi føler jo at de kampene vi har spilt har vært jevne kampe uten at det er for mye overvekt den ene eller andre veien, så at det tror vi det kommer til å være på den matchen her mot Lyn nå, selv om vi vet av det vi har sett fra, fra Lyn tidligere i sesongen at de, de er et stenbra lag og har, har mye gode spillere å spille på. De har en tydelig identitet i spillet sitt, men samtidig så, så føler vi at vi har det samme, så da er det, det, da lover det inn mot en, det virker som det kommer til å bli en god og en spennende kamp som, som nok kan gå litt frem og tilbake med hvem som har momentum, men vi skal i hvert fall være med hele veien. Vi skal gi, gi supporterne den samme identiteten, den samme fremover etter spillestilen, og så er det opp til oss å være effektive nok i tillegg til å, til å komme ut med seieren.
0: Og hvor, hva er det Lyn liksom har som er, er deres er styrker når dere driver og analyserer de forskjellige lagene, så regner jeg med at dere finner ut liksom hva, hva vi i hvert fall ikke må, må gi fra oss, hvor er det er farligast?
1: Ja, det vi har sett på tidligere i sesongen fra Lyn er jo at de har lyst til å sette opp en del overtall sentralt i bana. De har en venstrebekk som de flytter inn i angrepsspillet sitt, spesielt da når de er på høyre sida, at de får inn en ekstra spiller inn sentralt fra, fra motsatt. Og det er jo en identitet som de har. De ønsker å spille opp tilbake variantet opp på spis som legger igjen på rettvente midtbanespillere, og så ønsker de å spille litt derifra. Og da har jo vi en inngang til kampen med at vi ønsker å hindre dem den tilgangen. Så vi skal være tighte sentralt, og så skal vi få dem ut på siden, og så skal vi ta de der i forsvarsspillet. Og offensivt så for oss så vet vi at Lyn ønsker å forsvare seg sentralt i bana, og det åpner jo mye rom på siden, og da er det opp til oss å bruke de rommene ute på siden der vi er veldig gode, og det kan passe oss veldig fint.
0: Ja, det høres veldig bra ut, for på wingbacken og på de sidene der, så har dere jo vist tidligere i år at dere er det absolutt muligheter å skape sjanser ifra.
1: Ja, det er det. Vi har mye X-faktor både sentralt og ute på siden, og hvis at vi får de rommene å spille på i matchen, og vi er dyktige nok til å bruke dem, så kan det bli en god kamp og mye muligheter til å bruke farten og X-faktorene for wingbackene i den kampen her.

Ja, da vi tilbake oss, og det bare ja, drøye 8 minutter til det hele sparkes i gang på Haugesund Sparebank Arena. Så kort tid altså til kampen om nye 3 poeng gjelder for FKH-damene. Var jo innom Haugesund-laget, kan ta også Lyn-laget, som gjør en endring, men i mål så er det Kirvel Odden, en forsvarsfyr, kommer mest sannsynlig ut i 4-3-3 da. Tuva Hodne, Ine Andreasen, Vilde Åsprang, Thea Mikkelsen på midten, Kristin Holmen, Cornelia Fladberg og Mathea Berget, og så front trio da med Ina Birkelund, Jocelyn Reeves og Milla Pressgaard. Og så kan jeg vel da nevne at i forrige kamp, når de vant 9-0 mot Bodø-Glimt, så skårte blant annet midtspiss Reeves 4 mål. Så om Haugesund har en god spiss i Kristina Svandal, så har Olyn det i alle fall når målene renner inn bak Bodø. For det har ikke vært alt for mange skåringer ellers for Lyn, med 9-0 da altså første, nei unnskyld, forrige kamp, før det 0-0 borte mot Molde, 1-1 hjemme mot LSK, og så vant de 1-0 borte mot Stabæk. Så lite mål ellers, så får vi se da om forrige kamp bare var en høre til sjeldenhetene, eller hva som skjedde der i alle fall. Det var i hvert fall et Bodø-Glimt-lag som ikke hadde helt kontroll på det som ble gjort ute på banen. Litt fordrekord skal dere få, elsker Haugesund, før vi nærmer oss kampstart på Haugesund Sparebank Arena.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Da er Holmen klar med avspark av denne første omgangen. Det blir ja, Haugesund som spiller i retning sør da, på en våt gressmatte. Det begynte å regne i Haugesund. Ikke alt for mye vind, så sånn sett er det gode spilleforhold. Kommer Lyn med den lange med en gang. Får vi se. Robinson Hall følger opp og vinner den. Tar tilbake oss til Kaja Olsen som ja, fra skade og tre kjappe kamper for Haugesund sin gode midtstopper. Ut til venstre for Lyn kommer den lange. Prøver den over Hettefort Bråten. Lykkes jo for så vidt det med det, men Bråten hun har fart som en av sine styrker og plukker den opp. Finner Merle Abrahamsen om, men feilvent, men det er forlagt igjen. Så det opp til Svandal, som gjør en god jobb. Østenstad prøver å forlenge den, men det blir innkast rett foran innbytterbenken til Haugesund. Haftorsen Bakstad kaster opp langs, treffer ikke Abrahamsen, som ikke har vært helt i sitt vante nivå. Var usynlig mot Hønefoss, og så var vel naturlig nok en meget vanskelig bortekamp for Brann for de aller, aller fleste. Får vi håpe at du kan vise mer igjen i dag. Normalt sett gode Meryl Abrahamsen, som selvfølgelig har forventninger til. Som har så mye erfaring fra blant annet Avasnes og ikke minst Stabæk. Kommer Haugesund og Svandal. Setter fart mot 16, så ser hun til alternativet og slipper den til Bråten, og så stopper Bråten opp. Ok, følte kanskje at du skulle gå i offside der, Bråten, men det var noe riktig nok lynspillere som var både 1 og 2 meter inn forbi. Men fin tendens og naturlig av Svandal å slippe den. Kommer det et langt utspark. Ja, vinner Bråten den. Den er fin. Haftorsen til videre til Bråten. Kan du bare sette fartet opp langs da. Få på deg Holmen, men du er raskere. Prøver du et innlegg også. Og så får Haugesund corner. Fint det av Bråten. Vet jo at Haugesund har spillere med gode dødballføtter. Skulle gjerne hatt venstrefoten til Hanna Dahl selvfølgelig. Men det er Nybry som tar turen over. Utover skrudd for Haugesund, kaptein i tilløpet mot straffemarket. Og så går den over over Robinson, så får Lyn klarert unna. Og så roter de over ballen over sidelinne, så blir det innkast Haugesund midt på Lyns halvdel. Da løper stopperen til Haugesund hjem igjen, og så er det Haftorsen Braxa som skal ta det. Leit etter Østenstad inne sentralt, men hun har tre spillere på seg. Dabber den ballen opp i hendene, og så plukker Nybru opp, og så er det litt for puslete av Robinson. Kan de spille helt tilbake til egen keeper Odden og gjøre ro det, så kan de etablere ut til venstre. Fint inne sentralt, for de er jo satt opp og har høyere fart. Har Birkelund en Haftorsen som kommer inn i 16, så får hun langt touch, og da er Haftorsen Bakstad foran, og så er du nonchalant, og så får du vel en corner. Nei, burde vel kanskje Lyn ha hatt. Jobber seg godt inn i det der Haftorsen Bakstad, og så roter du nesten til, for det er så lite fart i ballen at når Haftorsen Bakstad da skal skjerme den ut over sidelinja, så kommer Ina Birkelund med en lite tå. Ørsland, presist opp mot Østenstad, som ikke helt med på den. Det burde ha vært, men Haugesund overtar igjen. fint av Haftorsten Brekstad til Abrahamsen, som taper den Abrahamsen svagt av Haugesund sin midtbanespiller, nummer 7 med Abrahamsen. Fin vending av Fladberg inne sentralt for Lyn. Har jo mange spennende spillere bortlaget. Ikke minst Thea Mikkelsen, høyrebekken. Kom innlegget fra høyre. Nei, hold igjen i den, og så kan Mikkelsen slå inn. Ja, så lurer de gudda, så kommer den langs og forlenges. Og så er Haftorsen Brekstad der med en meget god blokkering. Det er Reeves som får avsluttet. Men der er Libe Haftorsen Brekstad, og så er det Hål som prøver å gå forbi to lynspillere. Lykkes med den første, lykkes ikke med den andre. Og så bruker de egen keeper. 0-0 står det altså etter 5 minutter på Haugesund Sparebank Arena. Jevnt så langt. Båten løper ned Birkelund når hun er feilvendt. Da blir det frispark, men det er 10 meter inn på Lyns halvdel. Lyn nå over midtstreken. Haugesund legger seg lavere, så kommer den lange, og den er alt for lang, og på et vått underlag så sklir den godt unna for venstre kanten Birkelund. Blir Haftorsen Brekstad tvunget til å gå 10 meter tilbake og stå for å ta det innkastet. Vil ikke ha noe stjeling av meter av Haugesund sin stopper. Haugesund klarer ikke å finne hverandre offensivt nå. Da betyr det at bortlaget som får lov å trille ball, og Haugesund blir løpende sitte. Skal holde dere oppdatert opp på en kamp i 3. divisjon mellom Våg og FKH2. Da er vi på Herre. Så begynner Os Verd klokka 15.00. Så skal vi få oppdateringer i hvert fall på første omgangen der. Lyna opp i mellomrommet. Vi må tilbake oss inn. Haugesund ligger kompakt. Jeg ser til synen at den ut som de har OK-kontroll. Guddal feilvendt. Tilbake oss til Mjelde, som nå spiller en av de tre stopperne. Og Vingbekk mot Hønefoss. Spilte stopper igjen mot Brann når Bruno da fikk seg en skade. Dahl fortsatt ute med dårlig kne. Så kan man ta Lyna som prøver seg inn i 16, blir tvungen utover, men så kan innlegget komme av. Det er godt ord det, så kommer headingen, og så går den over Frida, så er de på returen der. Kim Andre, en 4-målskåren fra Lynglimt. Det er Jocelyn Reeves som er på returen. Blir litt usikker på keeperspillet fra Ørsland der. Står litt langt fremme. Innlegget kommer. Så blir det headet opp og høyt, og den har egentlig retning bakre. Så klarer hun ikke å få mer enn en hånd på den Ørsland. Og får ikke vippa den over tverlegger. Men i 1-1-duellen mellom Reeves og Haftorsen Brekstad, så er det Reeves som er sterkest og dermed bortlaget Lyn opp i 1-0. Ingen god start for Haugesund, skal det sies, men bør jo ikke vise det igjen så tidlig på kampen. Lyn hadde ikke midtukekamp. Det hadde Haugesund mot Brann. En kamp der de ble løpende så fryktelig mye etter, så ikke noe gunstig tidspunkt for Haugesund å møte dette med de skadene de har også. Lyna ute til høyre. Guddal blir passert, og så kommer den inn igjen. Reeves, Olsen, får gitt til corner og Lyns første corner. 9 minutter passeres. Og Lyn etablerer trykket. Ut skal Kristin Holmen ta utover skrudd. Corner blir det. Starter på straffemarked. Kommer lavt den, og så følger ikke Østenstad med, og så går den på mål. Er du der, Osland? Det er du. Men dobbeltredning, den virker skammer veldig overraskende på henne. Det utgangspunktet er ikke kjempefarlig, så forlenges det. Det er ikke over her. Hedde søkt opp i lufta, og det er på 5 meter. Ingen Haugesund-spillere får klarert skikkelig. Og så sklir den til slutt helt inn til Frida Ørsland. Ja, her er det et Haugesund-lag som ikke er på alerten. Kjempesjanser for Lyn til å gå opp i 2-0. Gjelde. Robinson. Den mister ball igjen, Haugesund. Ja, det er enveiskjøring nå. Etter at det var litt positivt innledningsvis for Haugesund sin del. Men det varte bare et par minutter. Kommer de igjen inn i 16 nok en gang. Slipper Olsen den inn til Øyersland. God kommunikasjon der mellom keeper og stopper. Øyersland legger ballen ned. Lyn lar hun få lov til det og går ikke i press. Så tvinger hun laget sitt opp før den lange kommer mot ja, hele båten da. Men der er ikke hun klar, og den tas lett ned av venstrebekk Hodne. Nevnte Hodne. Hjem igjen til egen stopper. Så inn sentralt på Fladberg. Abrahamsen vinner den. Kan båten settes opp, og så er det et langt touch forbi Hodne. Så er du forbi båten, nå må du skjære litt innover, nærmer deg 16, legger du tidlig inn. Og så går den ikke gjennom hele feltet, men Robinson Hall, det skal være hennes på Haugesund sin venstre kant. Det er litt uheldig der når hun bryter foran. Men viser i hvert fall at båten matcher venstrebekk Hodne med ball. Ubehagelig det for en bekk å følge der, og så er det svagt av Lyn som prøver litt nonchalant der med sentrale Cornelia Fladberg, spiller tilbake og så stopper Åsprang, og så er det en centimeter feil, og da når ikke Åsprang denne, så sklir den ut til corner denne gangen fra venstre. Det betyr at kaptein Nybru kan skru den inn med sin høyre fot, og da fyller Haugesund opp med 3 stykker foran lynkeeper Odden. Så starter det 3 stykker litt lenger bak. Høyt inn mot første, og så er hovedet til Haftorsen Bakstad først på den. Ser ut som hun header den over, men Haugesund får corner motsatt på første stolpe. Dommer har jo kjempeinnsyn, står 4 meter fra. Og Haugesund-spillerne på vei hjem, men takker og bukker. I det kampuret snart viser 13 minutter, og Haugesund ja, hadde gjort seg med en scoring. Nybru nå over på motsatt. Det betyr utoverskudd. Mot straffemarked, Kim er der. Siktet til Haftorsen Bakstad. Og så er det ingen Haugesund-spillere i returen. Hvor er Guddal der henne da? Og da kan det kjøres. Og så leser Østenstad den, og så gjør hun det veldig enkelt. Lyn kaster hjemover. Tilbake til keeper Odden. Da stopper Andreasen det med seg fram og gir den videre til Hodne. Kommer den opp mot Reeves, som legger fint igjen på første touch. Ja, spennende spiller Reeves. Abrahamsen, fint til Svander, så kan du spille gjennom Bråten, men det går for sent, og så går du selv. Så får du gitt det hål. Kommer skuddet langs bakken, men rett på Odden. Ja, prøver der fra 16 meter, gjør Robinson. Men keeper Kervel Odden. Dere for øvrig kapteinspill nå. Har kontroll og kroppen bak ball. Olsen plukker opp den. Presist opp mot Robinson, som i hvert fall ikke på tæna når hun får den rett på seg. Et godt oppspill fra Olsen. Expected var det en smart fyr som sa. Det var flere anledninger at Haugesund-spilleren ikke har gjort det. Svendal har den stussa, og da er Åsprang der med en gang, men Haugesund overtar likevel. Guddal prøver å slå langt, men det er uten adresse. Rett i beina på Lyn-spilleren. Så er det litt stopp i spillet. Sentrale midtbanespilleren Cornelia Fladberg, som sliter med å må få seg et slag i halsen, eller bare sliter med pusten, vet ikke. Kampen i gang igjen. Passert kvarteret, stadig 1-0 til bortelaget Lyn-skåring Joshua Lynn Reeves. Det er Hodne, venstrebekken er høyt opp i banen, men blir spist opp av Haftorsen Bakstad. Det var god stemning på stadion i går når herrene vinner 2-0 mot Sandnes i Rogalands derby nummer 1. Det finnes jo både 2 og 3 der når Bryne og Egersund skal til turen. Da kan det virke som om Måkeberget har tatt seg helt ut, for det er ikke mange fra supporterklubben i dag. Haftorsen Bakstad opp på Merle Abrahamsen, som ikke får lagt igjen til Bråten. Presist overtar Birkelund, får lagt inn. Neida, der står Haftorsen og Bakstad som klarerer, men bare ut innkast midt på egen halvdel. Mens BK Hodne tar den, kaster hjemover til Andreasen. Spiller litt ball seg mellom stoppene til Lyn, før de tar ballen med seg fremover. Østenstad, her kommer det er for lett, og så spilles det imellom. Da kan det skytes. Nei, det gjør det ikke. Bør skytes og avsluttes fra Birkelund. Men har ikke selvtilliten nok der. Med høyre foten bør hun bare curle den i lengste nå kommer inn i 16. Men nøle, og velger heller å spille i retning Reeves, er det vel. Men der er det alt for mye folk og tett pakka. Ørsland med den lange. Upresist, rett på hodet til Fladberg inne sentralt, men så bryter Nybru, skal ha frisparkord, og får det FKH-kapteinen. Sentralt i banen. Tar det til Olsen, tar med seg Haftorsen Bakstad. Kommer den lange, rett på hodet til Hodne, men Bråten plukker opp. Prøver å finne Østenstad, lykkes ikke med det, så prøver å spille på tvers, men der er det trangt. Prestegård plukker opp den. Mjelde kommer inn i duellen, og framprovoserer i hvert fall et innkast for Haugesund. På midtstreken, opp mot Robinson. Tre Haugesund-spillere i samme duell, altså en Lyn-spiller, og den vinner Lyn-spilleren. Spiller Olsen helt tilbake oss til Ørsland. Jeg tenker meg at det er gangen Ørsland velger å slå den lange, at du får fram stopperne sine, for det blir veldig, veldig strekk i Haugesund-laget, men så spiller de seg fint opp igjennom. Nybru tar med seg Mjelde i beina på Guddal. Inn i banen med Guddal, og så prøver å spille den fint igjennom til Østenstad. Det er strålende ball fra Guddal. Så går hun ned og takler den, gjør Ida Andreasen i Østenstad og ut utspill fra egen keeper. Fint stoppet jobb det av Ina Andreasen. neste års junior. Men får lov å spille seniorfotball på Lyn. Mange unge på begge lag. Fint av Svendal. Får lagt igjen til Østenstad. Ut til båten. Hodne, skal du kjøre henne der. Støtte på Haftorsen Baksa. Så kommer innlegget. Det er da nesten snø på. Så plukker keeper Odden den enkelt ned. Kort fra Odden. Hodne står Haugesund litt høyere. Kommer seg litt lenger opp i banen. Det er svagt av Hodne. Får den litt foran seg, og da går det ut innkastet Haugesund 20 meter inn på Lyns halvdel. Vibe Haftorsen Brakstad ser et alternativ. Svendal vil ha den, men da må du komme deg vekk fra skyggen. Prøve du finner Abrahamsen, lykkes ikke med det. Ja, igjen så er Merel Abrahamsen usynlig altså. Trenger ikke Haugesund. Kaster den litt hjemover. Da kan Haugesund hogge til og gjøre det, Abrahamsen, men nytt innkast for Lyn. Gjør man seg litt ut nå etter at Lyn var klart best etter skåringen. Nybru går seg fast. Høyt opp den, så vinner Hodden den mot Bråten. Dette ballen nå litt bortlages der, så det er fint av Fladberg som finner medspiller inne sentralt. Kommer den ut til Prestegård, skal du få lagt inn der, det gjør du. Hvem er først på den? Olsen får heada unna, ut forbi 16, tilbake på 25. Da kan Haugesund i hvert fall finne sin rette posisjoner i hvert fall. Kommer den lange. Harlin, men upresist og helt til utspill fra Ørsland. Glemte å nevne benken til Haugesund. Anniken Solstrand, Sara Berg, Eline Nyøsen, Mia Reinhardt, Hanna Bråten og Sherifatu Somalia. Ørsland kort på Østenstad. Abrahamsen vender det fint til Guddal. Kan du sette fart? Da er de løpende hjemover i hvert fall bortelaget. Inn i banen. Til Østenstad, som har litt langt touch. Vinner du den igjen da? Nei, det gjør du ikke. Får du tid til å spille tilbake hos egen keeper. Langt opp fra Odden. Vinner Olsen den. En tår fra Guddal i retning Robinson, men når ikke helt fram. Får Haugesund innkast midt på Lyns halvdel. Kan Mjelde flytte opp. Vi ser om Haugesund kan etablere noe der. Ja, det ble ikke noe mer enn nytt innkast, men kan gå opp 10 meter til Mjelde. Kastes opp og langs, der er Fladberg. Men svagt av henne, klarer ikke den unna, så kommer hål på. Ja, så vinner den. Nybru skal du skyte da, du sikter mot lengste med innsida. Men fra 30 meter så blir det for enkelt for en såpass rutinert keeper som Curvel Odden. Ja, og mer rutin enn de fleste FK-spillerne til sammen. 33 år blitt keeperen. Blir med ball. Litt inn i egen forsvarsfire nå. Så er det fint av Cornelia Fallberg, som jeg synes får lov å styre det mye sentralt i banen. Så kommer den lange båten, er på etterskudd. Kommer seg forbi, hun gjør Lynspiller Birkelund. Så bryter de foran. Kan de komme igjen på hjørnet av 16 nå, skal innlegget komme da. Ja, det gjør det også, men så er det i ryggen på Gyddal og ut til corner nummer 2 for bortlaget. Holmen ut og tar det. Strak rist. Så er vi oppe og får bra trykk i den stopper Åsprang. Hun får jo springa helt fritt. Usikker på hvem som har markering på henne. Ingen som er oppe og forstyrrer henne. Heldigvis så står Ørsland der. Abrahamsen bak Østenstad, men så vinner Østenstad den fint igjen. Viktig jobb det mot Berget. Så kan Gyddal sette fart over midtstreken nå. Litt inn i banen, Østenstad vil ha ball, så kommer den vanskelige. Hvis du hadde løftet den Gyddal, foran på høyre, så hadde Bråten vært alene. Men den treffer jo bare Hodne, som kan stå i veien. Det er fint fram til det. 26 spilte minutter, stadig 1-0 til Lyn. Båten får tvunge Birkelund hjemme over. Svandahl jager spissene, nei, unnskyld, stopperne. Så vinner Mjelde, fint det. Tilbake oss til Gyddal. Inn til Nybru tar med seg Bråten over midtstreken i dette øyeblikket. Skal du bare kjøre der? Det er ingen sikring på Hodne. Kommer du deg forbi, så er det mye holding. Får du lagt inn mot bakre. Og så er foten til Åsprang foran Sandal. Da er faren over for bortlaget. Olsen. Fint overblikk, spiller den blindt tilbake oss til Mjelde. Haforsen Bakstad over midtstreken nå. Ser et alternativ langs bakken mot Svandahl. Men har hatt en fin første omgang Åsprang. Markerer ut og slipper bare den inn til egen keeper. Til Vensterbæk Hodne. Kan Høgelsen komme litt høyere, men det lykkes de bare delvis med. De blir dratt av for enkelt. Og da kan Lyn komme. Spille av et første press med Lyn, som ikke er all verden fra Høgelsens sida. Kommer de på høyre, kan innlegget komme da. Gyddal er på rett sida. Så stopper du vel den? Nei, så kommer vi inn i 16 likevel, men så er det en veldig god jobb av Cecilie Mjelde. Får klarert ut, vi får den på høyre, og det er ikke like bra. Nøgge som plukker opp neste, og da er det Østenstad som får satt opp Bråten. Får du bare gå Bråten, det gjør du. Du er raskere enn stopper Andreasen, hvor du bare går inn i 16, men så går du utover igjen. I alle dager, hvorfor gjør du det? Så løfter du den mot bakre, der plukker Nybru opp. Kommer altså på hjørnet av 16, 1 meter foran. Så lar hun seg bli presset litt ut av 16. Får vanskeligere vinkel til å slå innlegg. I tillegg til at du kjørt innover, så har du jo enten blitt tatt eller kommet alene med keeper. Andre gang i kampen, Bråten. Må være enkelt å få rettet på det. Halvtimen nærmer seg. Jevnt forestilling har det vært siste kvarteret. Etter at Lyn kom best i gang og fikk sin ene scoring. Nybru demper på låret, strakrist mot Gudal, som kan utfordre. Og så skyter Gudal en meter over målet til Odden. Det er ikke litt overraskende ord. Men det er tydelig at Lyn sin høyrebekk Mikkelsen har planer om å gå smalt. Tvinger heller Gudal utover når hun stoler helt klart mest på sin høyre fot. Og på høyre hun spilte mot Hønefors når hun hadde to assister til Svandal. Når båten var klar igjen etter litt sykdom, så var det over på venstre da. Når båten var tilbake oss, fikk spille sin vante posisjon. Kommer båten, skal du få lagge inn. 45, der er Svandal, så skyter Svandal, og så er det en kjemperedning av Kurvelodden. God passning av Libe, Haftorsen og Brakstad. Over forsvaret, over venstrebekke Hodne. Båten, ja, først trodde jeg at du ikke hadde noe særlig tro på den selv. Vi kommer inn i og nå den ballen da meter før Dølinger får lagt 45. Og ellers så sikrer Svandal, setter den høyt, men på keeper Odden, som får opp Lanken og får avverget. God redning, fint angrep av Haugesund, dessverre ingen scoring, men hvordan blir det? Nybru, innoverskrudd, høyt denne gangen. Hvem er der? Ja, der er selvfølgelig Åsbrang, som har vist seg å være veldig solid på hodet. Båten plukker opp. Gudal er det, unnskyld. Vil du legge inn med sin høyre fot? Mjelde, chip inn. Rart valg av Mjelde. Og så spiller du den ballen rett i beina på lynspilleren Prestegård. Kom inn foran igjen og få gitt tilbake hos egen keeper. Løsland, får du på deg Birkelund. Ta med deg Haftorsen og Brakstad. Så er det i retning Østenstad, men Reeves, spissen til Lyn, tar plutselig med seg, tar så unnskyld et par meter bak. Så det er Robinson som jager og stresser Aspang, som er litt nonchalant. Men keeper Odden er ute og sikre, og lar den skli over Dølinger. Skåring på Sørlandet. Ikke bare en gang, men både to og tre. Først etter 20 minutter ved pålengset Li, så er det Fabian Jakobsen, og nå Nikola Tendal. Et ungt lag, FKH2-lag, leder nå 3-0 nede på Sørlandet. Startet. Haftorsen Bakta, er du først på den? Ja, det er du, for forlenger den helt til Ørsland, som kan ta kort til Mjelde. Kom heller med den lange. Det er dårlig touch av Arvhamsen, og dermed så overtar bortlaget igjen. 33 er spilt. Så lar Haftorsen Bakstad den dabba. Og da kommer Birkelund på den, men du har taktikk og teknisk ferdigheter nok, Bakstad. Men så lar du deg selv bli lurt. Da må vi ta Lyn, prøve deg å komme, men heldigvis som er kaptein Nybry og sikker for deg. Unødvendig av Haftorsen Brakstad å slå den rett til motspiller. Og du har all verdens tid. Koste for Haugesund å ikke ha ball. Så er det heldigvis så svagt fra venstre kant Birkelund, og dermed så innkaster Haugesund midt på egen halvdel. En gressmatta som begynner å ligne på seg selv. Men under på under tribunetaket på Vestre, så det fortsatt partier som ikke har fått nok sol og varme. Mjelde taper den, så kan Reeves komme forbi. Der står Olsen. Guddal prøver å klarere med venstre. Det blir en sleivspark og ut til innkast en meter fra kronerflagget. Beina på Reeves da. Nei, lykkes ikke med det. Nå vil de ikke legge det inn eller lyn. Dermed så vender de det tilbake oss igjen. Stopper Andreasen. Ut til andre stopper Asprang, som har god bredde og kan slå. Velger å bruke ballen og lyn, som har vært flinke til det så langt. Kan lyn tre opp, og det gjør det jo fint inne sentralt. Berget nå. Guddal blokkerer den, så går den over via Prestegård og ut innkast til Haugesund. På Haugesund klarert unna. Trygg har jeg selvfølgelig for Guddal med høyrefoten. Nå får ballen på den, antatt beste. Så står Haugesund etter Øysenstad. Solvending. Og fint Robinson. Så kan Svandal stikke Robinson. Får du på deg en lynspiller, gjør hun det, men du slipper i fint tidspunkt til Bråten. Kommer du inn i 16 da igjen, så blir du, ja, denne gangen så trekker du litt inn. Så går du for skuddet i retning nærmeste. Men det blir hverken ful eller fisk fra Solfri Hettelflott Bråten. Hadde bare stolt på sin fart enda mer og tørt og skjert inn foran, så hadde det blitt farlig hver gang. Langt opp fra Odden, rett på hodet til en Haugesund-spiller som hadde den i bakrom igjen, og så skjermer Odden den heller ut. Bruker det bedre tid nå, gjør lyn. 37 spilte minutter, leder 1-0. Men velger ikke å starte bakfra. Så de flytter over på venstre. Så kommer det lange fra Odden. Reeves prøver å plukke opp. De flytter faktisk opp, stopper Åsprang på det utspillet. Trekker de over høyrebekken, og så flytter de stopperen opp i midtbaneleddet for å vinne den. Men da må utspillet være mer presist, skal de lykkes med den varianten. Og så vet ingen dum tanke da. Feilkastet av Hafsåsen Bergstad, men dommer la den gå. Ok. Lyna inne sentralt. Ja, men er det mot venstre av Bramsen, kommer opp i pressen. Ja, når ikke helt fram. Så kommer Svandal inn og gjør en jobb. Så blir det offside til slutt. For øvrig kampens første offside. Hvor en enkel jobb for assistentdommerne så langt. Seks minutter igjen av første omgangen. Ikke vært noe avbrudd i spillet, så per nå i hvert fall så tipper jeg null minutter tillegg. Langt opp fra Åsbrang. Prøver å vende den over til venstre. Gjør OD med bravur. Birkelund tar med seg venstrebekkoddene. Fint inne sentralt. Droppe ned. Gjør Berge som går, kommer langt inn i banen. De flytter opp med Prestegard. Bråten ser ikke alternativer foran seg. Tar heller med seg Ørsland. Inn i de siste fem nå av første omgangen. Prestegård jager Ørsland. Kommer den lange. Noen gang så treffer den en spiller i helblått. Og ikke i blått og hvitt. Østenstad har lyst til å spille inne sentralt. Viser jo prov på god nærteknikk, men det blir av og til litt for fikst og litt for tett av motspillere, så det blir ikke så enkelt å finne alternativer. Svandal jager Andreasen, men får gitt videre til Odd nå, så det er ingen høyksespillere som er i neste situasjon. Så jages ut til venstre av Berge. Libe Haftorsen håper at det skal skli ut, men ser plutselig lynspilleren som jager. Hodne kan legge inn. Brukbart innlegg på straffemarked. Der er Robinson fint inne og forheder den unna. Men de holder trykket lyn ute til venstre nå. Skal det komme til nok et innlegg fra venstrebekk Hodne? Ja, så sklir hun i det hun prøver å nå den. Og dermed så blir det utspill fra Ørsland. Og faren over for denne gang. Kastlyn, midt på egen, unnskyldning på Haugesund sin halve, kaster hjemmeover til stopper Åsbrang. Skal de vinne det fra høyre til venstre noen ganger? Nei. Tilbake oss inn til høyre. Flalberg, sentrale midtbanespilleren som har vært tonangivende for bortlaget. Mye med i

0: Haugesund. Ikke enig I den Holmen. Mjelde vil ha alternativer. Får ikke det, og da kommer den lange. Så går den over første pressledd, og så det Gudal. Oh, så prøver på første touchet forbi Mikkelsen. Det lykkes ikke helt, og så kommer Lyn igjen. Tidlig legg I retning Birkelund. Blir hun tvungen inn og hjem litt grann av venstre kanten. Men de beholder ball. Så kan innlegget komme. Nei, holder den, gjør Hyrebekke Mikkelsen. Åsprang nå. Trer fint opp til Prestegård. Over til venstre. Så vi får sein der Bråten. Så kommer skuddet, men det alt for enkelt for for Jorsland. Venstrebekke Tuva Hodne, som høyt opp I banen. Får skudd fra hjørnet av 16. Abrahamsen ser et alternativ tar med seg Mjelde Nybru Storsen Bakstad kommer den lange igjen men de posisjonerer seg fint det gjør stopperne til bortlaget I forhold til Svendal hvor hun henne og gir henne vanskelige arbeidsforhold Så ikke oppspiller så precis som de må være eller. Vinner Svendalen, stusser den til Abrahamsen. Får hun spilt videre til Bråten. Så kom innlegget mot første. Der det ingen spillere I kvitt som har kommet seg inn så langt inn I boksen. Og dermed lett for keeper Odden å plukke den ned som jager opp spillerne sine. I det der 10 sekunder igjen av denne første omgangen. Følges en frispark på midtstreken. Har litt dårlig tid. Et minutt tillegg det. Det ikke noe ut av det. Så kan Lyn komme. Skal de få en siste mulighet her? Det 20 sekunder igjen på Ure. Reeves prøver å spille Prestegård, men der Olsen. Så gjør hun en merkelig involvering. Gudal på etterskudd på Prestegård, men så har du fart nok Gudal. Meget viktig jobb. Så kan Haugesund få klarerer unna, og det gjør de ord, og da blåser dommer for første omgang. Lyn leder 1-0 på Haugesund Sparebank Arena.
1: SKH I toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen I Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: 1-0 altså til lynskåring av Jocelyn Reeves etter 8 minutter. Midtspissen til lyn som hadde hele 4 I forrige kamp mot Bodø/Glimt, som lyn for øvrig vant 9-0. Nå står det bare 1-0 her, og det fortsatt selvfølgelig et kamp på Haugesund Sparebank Arena, men Haugesund med kamp I beina fra tirsdagen av. Det kan bli tøft ute på matta når de skal jage utligning og muligheter for poeng. Men absolutt til stede, men da må det være litt mer tøffere og klinisk I egen boks, og å være litt mer nøyaktig da I motstanderens boks, så kan det bli et resultat ut av det. Men så langt altså, så leder Lyn fortjent 1-0. Om, ja, om

10 minutter så starter der en, skal vi kalle det, toppkamp i 3. divisjon mellom Vard Haugesund og Os. Vard som har tatt turen over Bjørnefjorden opp for å møte Os, som står med 3 seier og et tap så langt. Vard med 3 seier og uavgjort, så et toppoppgjør å regne det. Får vi se da om Vard kan fortsette sin gode vårform i tradisjon der, altså, som de da har et par andre lokale lag i gruppa. I går så spilte jo Djerv hjemmekamp mot Førde, og så har de i hvert fall snudd den trenden Djerv 19-19 med dårlige resultater på tidlig sesongen på hjemmebane. Vinner 3-2 der, men de kom under 2-0 forholdsvis tidlig i første omgang, så klarte de å snu det og ta 3 viktige poeng. Fana slo Stord, og Mandalskameratene med snart armenvikne mellom stengene, slo Åkra altså 2-0. I pause O skal være nede på Sørlandet i kampen Våg mot FKH 2. Stod 3-0 til Haugesund, kom 3 kjappe der midtveis i første omgang. Så har Våg redusert, så der står det nå 1-3. Verdt å merke at hjemmelaget har fått en utvist. Dog så skårte de sitt mål rett før pause, så ingenting avgjort på Sørlandet, selv om det ser lyst ut for FKH 2-herrene i sin femte kamp for sesongen, jakter sin andre seier. Med det så tar vi en liten pause herfra. Andre omgang får du selvfølgelig direkte her på Radio 102 i FKH direkte. Vi høres om litt.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Ja, da er vi tilbake oss med FKH direkte og andre omgang FKH-damene mot Lyn. Få sekunder gammel, ja, Abrahamsen prøver på bakre. Hvem er det da? Agdal er der. Ja, det, vi kom inn noen sekunder for sent. Haugesund skaper egentlig sin største mulighet så langt i kampen. Abrahamsen som finner Guddal på bakre blir litt... ja, hadde det vært... hadde venstrefoten og godfoten der, så hadde det stått 1-1. Så vi ser da om Haugesund kan komme litt bedre i gang i denne andre omgangen. Kontra det i første. Kanskje se det har blitt gjort noen bytter. Det er Robinson finner Østenstad inn til Svandal. Er det offside da? Nei. Sier assistenten. Går da. Kommer det til slutt likevel. Spiller Robinson feil etter min mening. Spiller på første bevegelsen. Burde ha sett ut mot høyre. Der hadde det vært mulighet til å skalle bare offside andre vei nå. Men så sklir den ut til innkast heller på Haugesund. Rett utenfor Haugesund sin 16 meter. Ingen endringer altså på Haugesund. Det betyr Ørsland i målet. Olsen, Mjelde og Bakstad bak. Bråten, Guddal på vingbekkene. Østenstad, Nybru inne sentralt. Abrahamsen, Svandal og Robinson på topp. Kommer Lyn mot venstre. Kommer innlegget O i retning Prestegård. Men det blir ufarlig. Haugesund får klarert unna. Guddal legger den fint ned på brystet. Så tar den med seg fremover. Så får spilt Robinson, men det er lite tå på fra Lyn. Og dermed så skifter den retning, og så blir det bare innkast midt på Lyns halvdel for Haugesunds del. Det betyr for at Haugesund kan flytte opp. Østenstad, med noen fine finter, men det blir trangt og vanskelig når du får to og tre blåkledde på deg. Og utspill fra keeper Odden. Robinson jager, tvinger Lyn til å slå den lange, men det er presist opp mot Prestegård, Mjelde. Kommer de inn i duellen til slutt. Går den rett opp i luften med merkelig involvering av høyrebekk Mikkelsen. De kommer ut av det Lyn, men så gir de ballen fra seg til slutt likevel. Guddal nå setter på farten for Prestegård på deg, som til dels i hvert fall matcher farten din, Guddal, når du har ball. Den blinkes til Haugesund. Mjelde opp for å ta den. 10-15 meter inn på halvdelen. Prøver å finne Robinson, men kaster ikke langt nok, Mjelde. Abrahamsen blokkeres hennes forsøk på fremspill. Får den igjen. Får spilt Olsen. Ut til Guddal. Fin passning for Olsen. Guddal kan utfordre. Må bli tvungen utover. Ja, det er et bevisst valg fra Mikkelsen det. Godt bekspill. Tvinger... å åpne opp sånn at Guddal ser bare mulighet utover og trives ikke med venstrefoten sin når man bruker den. Tilbake oss til Høyresland, så prøver å spille Østenstad. Nå er det litt sånn risky business fra Østenstad, så er det Olsen som river sitt i Ries, får ikke noe frispark der, svagt av Milde Olsen som ikke klarer å kommunisere, dermed så blir det Lyn som får muligheten. Så blir det corner når Milde går tøft tilverks på det berget der. Bra forsikt på Mjelde. Går ut over lynspilleren i denne situasjonen. Var nok frustrert over situasjonen som medførte at vi måtte ut mot cornerflagget der. Holmen skal ta corner. Utoverskrudd med sin høyre fot. Mot straffemarked, og sikte mot, igjen mot Vilde Årsprang, som er tung inn i feltet der altså. Det er ikke mange som hamler opp med henne. Abrahamsen klarer ikke å klarere, så kommer skuddet, og det går over fra Millie Prestegård. Får han servert på et sølvfart når Abrahamsen prøver å legger den ned inn i egen 16 meter, men den sklir jo rett på høyrefoten til Prestegård. Ørsland, vanskelig ball ut til Haftorsen, som likevel får gjort noe ut av det. Østenstad, opp til Svendal. Nei, ikke helt Østenstad. Har noe med seg, Sandra Østenstad, men det har blitt litt for vanskelig i mange situasjoner i dag. Svendal jager stopperne. Prestegård tvungen tilbake oss. Da kan Haugesund og Robinson hogge til, men så lykkes han ikke før Guddal kom inn i bildet. Vil han kaste? Får ikke det. Spilt 53 minutter. Stadig bortelaget som leder 1-0. Som i store del av første omgangen, så er det bortlaget som har mest ball. Uten å repetere meg for meg selv for mange ganger, så må vi ha i parentesen her at en av Haugesund mangler noen sentrale spillere i Tollen, Bruno og Dahl, som alle hadde vært i start 11-åren. Men så hadde FKH en tøff bortekamp på tirsdag mot Brann. Den kampen ble jo flyttet. Det var jo en høstkamp, egentlig. Det vil si at Lyn da ikke har spilt siden forrige helg, når Haugesund tok 3 poeng borte mot Hønefoss. Haugesund ligger lavt nå. Så det er nesten som Sander klarer å stjele den. Det er to fra Nybru, Abrahamsen. Så går du deg fast, men du får gitt til Nybru, så er du heldig. Nybru, fint det til Østenstad. Svendal jager på hjørnet av 16, får ingen på deg. Da kan du legge 45, gjør ro det. Så er det på foten til båten, men det blir for hardt. Abrahamsen plukker opp. Robinson skal du skyte, det gjør du. Men igjen, det er magnet på keeperråden. Haugesund-jentene treffer jo keeperen til gangs. Svendal med venstre, altså nå leter etter båten på straffemarked. For litt om ikke knehøyde, så i hvert fall ikke perfekt langs bakken. Så får jo båten ned på venstre da. Så blir det vanskelig. Summen av det gjør det vanskelig. Men nå kommer Lyne over med streken igjen. 55 minutter passeres. Mjelde får ikke satt inn taklingen. Guddal mot Prestegård. Så er Guddal nede og takler. Men Prestegård får den med seg, og så kommer Mjelde i neste omgang. Og så blir det ikke noen corner, eller? Tror jeg Prestegård skulle hatt, men den tiden så. Så Maren Hattetvedt som hoveddommer I dag. Hadde god, god posisjon da. Gudal kommer nå inn I 16. Så stopper hun litt opp når hun der, så da åpner hun for at Thea Mikkelsen høyre bekken kan sette inn en takling. Det gjør hun, så blir det bare innkast for Haugesund. Gudal som litt nær I Knesånes. Ja, fra å starte på benken I de tre første kampene, så kommer der tre på I veka. Skal være frispark til Haugesund vel? Ja, motsatt vei, sier dommeren. Hva det for en vurdering da? Robinson som får frispark som motsikker duellen med Berge. Der skjønner jeg frustrasjonen til Liam Hall Robinson. Og der er det på kanten av 16 meter nå. Fint av Nybru som vinner, så går både en med- og motspill her I veien for Nybru. Da må Østenstad jage himmelvar. Så blir det Gudal. Du først på den der Gudal? Det du. Plukker opp den. Da høyrebekken ut av det. Da der masse rom. Robinson vil ha den på fot. Så tar hun løpet ut. Får hun den. Ingen offside. På hjørnet av 16. Kun Svindal, Svendalen skyld inn I feltet. Så det en god jobb av... Stopper Åsprang der. Haugesund overtar ballet, synes det inne sentralt nå. Prøver å finne Robinson. Det et håpløst valg av Østenstad. Leser jo, eller står jo veien der lynspilleren. Står jo bare, gjør jo ingenting for å bli truffet eller. Ja, det har vært bra. Ville Åsprang, altså stopper han til... Til lyn. Den, hun har tillit til å være farlig på offensiv dødball, så har hun hatt veldig god kontroll på Svandal og det Haugesund kom med. Ørstad, fint opp til Østenstad. Feilvent. Og gitt ut til Bråten, som har sett veldig lite til I andre gangen. En mot en og mot Hodne. Og så Hodne, har du lest litt nå, lært litt nå, Hodne. Kommer deg inn foran. Så blir det til slutt frispark til lyn på midtstreken. Kommer de på venstre. Da må Haftorsen ut, og så blir det bare trillt rett forbi henne. Abrahamsen ned mot Ølinga. Og så Abrahamsen ned og takler. Så blir det utspill fra Øyersland. Ja, igjen så tror jeg bortlaget blir snutt for et corner, men... dommer har bedre... innsyn enn meg, og jeg tror jeg ser reprisen her at det korrekt. Øyersland spiller rett I beina på lynspilleren, og så settes den over. Vi så gira på å spille seg fri bak fra Frida Øyersland. Han blir saved, om ikke by the bell, så I hvert fall av en dårlig avslutning fra lynspillerene. Markert og uoppmerksom Abrahamsen. Skal jo ikke ha ballen heller. Men foran Abrahamsen. Får gitt rettvent Østenstad. Robinson vender hjemmeover. Fint det. Så kommer Gudal med et long touch. Du først på neste ord? Det du. Og så blir du veldig taklet. Nei, du sklir vekk ifra den. Og du helt alene. Nærheten av cornerflagget kan spurte deg inn I 16. Og kommer legge med venstre. Der stopper Andreasen foran egen keeper. Svandal lurer ord der. Så blir det FKHs andre, men unnskyld, første corner da, I denne andre omgangen. I det teamen passerer så lynleder stadig 1-0. Det kampens første bytte blir gjort, og det Haugesund som tar den. Det Robinson som skal ut. Og inn kommer Hanna Bråten. han har graven. Er det vel? Corneren kommer mot bakre. Hvem er der? Ah, der snur de ryggen til. Plukker Olsen opp. Har på seg hodene. Så får du snu deg om og prøve å få lagt inn, men det blokkeres ut til corner av venstrebekk hodene. Da kan Haugesund prøve en ny variant. Fremstår ikke kjempefarlige i på offensiv dødball i dag, Haugesund. Vi må se, ny variant nå. Starte samtlige 6 stykker inn i feltet på rekka. Fra 16 meter. Kaptein Nybru ut og tar den utover skrøy. Så starter de inn mot første. Der er der folk. Opp går keeper. Opp plukker keeper og Odden. Og så setter du tidlig i gang også. Guddal vinner den. Østenstad får lagt ned. Tar med seg Guddal igjen. Østenstad kontrollerer, så kommer den lange. Hodne vinner den mot Abrahamsen, men Haugesund og Nybru plukker opp. Haftorsten Bakstad i egen forsvarstrier nå. Kommer den lange krosseren fra Olsen. Presis mot Guddal. Spiller inn til Svendal, så har droppet ned. Østenstad får rett vendt seg. Så går tilbake oss igjen Østenstad. Det synes jeg ikke hun skal gjøre. Mjelde tar med seg Olsen. Samtlige Haugesund-spillere nå uten egen keeper på Lyns halvdel. Så spiller det fint ut igjen til Guddal. Begynner å bli trøtt til Guddal. Så prøver vi å legge tidlig inn. Orker ikke å gå og prøve å gå rundt. Mjelde bryter fint foran Prestegård. Svandal tar med seg Nybos og skyter. Markgriper får et par... OK trøkk for så vidt. Får en stuss og to i, på våt aggresse. Men igjen da så treffer de senter på målet. Nybru leser den fint forspilt til Ørsland. På et touch fra Ørsland ut til Haftorsen Bakstad, som har god tid å vende opp. Dere viser Ørsland hvor god egentlig du er på den delen av spillet. Båten. Du går forbi hodene da. Altså prøver du innlegg igjen altså. Abrahamsen. Så vi får se inn Abrahamsen, så bukker de den opp lyn. Og så kommer bruddet. Så er det Gravheim som ikke helt får stokka beina. En kjempemulighet. Så det er Olsen som bryter fyren foran Rees. Båten nå ser et alternativer, men det er ingen opplagte, så kan innlegget komme. Men igjen da, så det er ingen foran første stolpe. Plukker bare den inn i fanget, gjør keeper og kaptein Kurvel Odden. I Os så har hjemmelaget tatt ledelsen. Tidligere valgspiller og kraftspiller er det vel Daniel Kvalvågnes som har gitt hjemmelaget ledelsen. I, på Sørlandet står det fortsatt 1-3 mellom Våg og FK 2. Da har vi selvfølgelig over på herrer. På Haugesund Sparebank Arena så står det 1-0 når det spiller 65 minutter, og bortlaget gjør sitt første bytte. Kajsa Pettersen kommer inn. Det er målskorer Jocelyn Reeves det, som går av. Kommer inn på venstre, men der står båten og gjør en god defensiv jobb, så er det jo offside flagg som kommer, men båten er jo helt alene, det må jo bare få lov å spille videre. Det får hun ikke, en dårlig vurdering av hoveddommer. Det er i hvert fall ingen spillere i nærheten av båten der av Og farge helblått som Lyn beklærer. Russland prøver i retning Gudal, lykkes ikke med det. Graven med jager fremme på topp. Så klarer hun ikke å stenge av, sånn at stopperne får spilt seg imellom. Da blir det langt å springe for deg, Graven, hvis du ikke er litt mer smartness i måten du skjer av og gjør det enkelt for både deg og de rundt deg. Underjaktighet hos Mortlago medfører at Haugesund får kontroll og Ørsland kan slå. Slår den litt for kort. Haugesund plukker opp andre ball likevel. Mjelde nå, Olsen. Går den nesten gjennom hele feltet. Graven ikke kjapt nok opp i hodene. Det er så vidt at ikke den går til Solfri Hetlefort båten ut til høyre. Men Bortlaget plukker opp og kan komme på venstre, men båten kommer på rett sida. Gjør en god jobb defensivt og Solfri Hetlebåt Hetleflåt Bråten fra sin høyre wingback posisjon. Med en mann mindre så skårer Våg igjen. 2-3 står det nå på Sørlandet. Der Haugesund leder 3-0 etter halvtimen, så får de jo et utvist inn til 35 Våg. Så de skår to mål da, etter de ble redusert. 67,5 spilte minutt. Bortelaget Lyn leder fortsatt med det ene. Man ser at de er tilbake på track i forhold til en lite mål. Lyn vant som nevnt og kjent 9-0 mot Bodø/Glimt. Men før det så var det stort sett ett skåring i hver kamp. Kom innlegget, og så heddes det over av innbytter Pettersen. Strålandes innlegg av Prestegård. Skal du selvfølgelig sitte, kommer litt ut av inntett. Det er noen trøtte FKH-jenter nå. Østenstad gir ballen ifra seg, kommer de igjen der. Får hun gitt ut Birkelund til kommer overlappen nå. Kommer innlegget, Ørsland, og så er det vel selvmål av Østenstad. Innlegget fra venstre går høyt. Ørsland på står voldsomt offensivt foran første stolpe. Ja, bommer jo på ballen i Ørsland. En keepertabbe, skal vi si det. Og så går den i kroppen på Østenstad og inn i eget mål. Og dermed står det 2-0 når Ure viser 69 spilte minutter. Da blir alt så mye verre. Da kan det bli 20 lange minutter for Haugesund. Synes jeg jo Ole Petter Bremsten kan gjøre noen bytter. Det er tomt i tanken for en del spillere. Og de får jo, her kommer Lyn igjen, skal de sette en tre i dag. Og i alle fall når en del av FK-spillerne ikke har prestert noe særlig i hele kampen. Og i tillegg begynner å bli ekstra slitne nå. Så det er nesten respektløst for Haugesund. Nei, unnskyld, for innbytteren til Haugesund. Kommer båten av Amsen. Tar med seg Gudal på venstre. Skal du skyte med høyre da? Det gjør du. Det er mer en langpassning mot lengste. Så går den til sides for Målo. Og 25 meter. Dårlig valg. En slitne hoder. Og slitne kropper, så blir det ofte sånn. Sporingen på Sørlandet. Ja, det skjer mye det. Usikker på hva som skjer der nede, men først så får Fabian André Jakobsen rødt kort i 68 minutter, så skårer Lars Tangereide i det sitt første forsøk for kvelden i samme minutter. Så 4-2 til Haugesund 2 der nå. De spiller 10 mot 10. Tydeligvis enklere det, og spiller med en mann mindre. Haftosen Bakstad får i tår på den. Østenstad Milde. Ja, så klarer Haugesund å få etablert litt. Så går Guddal rett i motspillerne. Milde, høyt opp i banen nå. Guddal blir bare stående, spilles inn sentralt. Svandal. Så skyter du fra 23 meter ubalanse. Du må snu deg 90 grader. Vanskelig, vanskelig. Borte mot LSK neste fredag. Før det er en cupkamp mot Viking. Det er tøft for Haugesund nå fremover. Viking som leder første divisjon. Nede i Stavanger. Det blir ingen enkel jobb det. Og så venter Brann da. Hjemme fredag 15. før det blir et lite opphold med halvannen uke da. Før en ny bortekamp. Den gang mot Stabæk. Corner til Lyn. 72 spilte minutter. 2-0 til laget fra Oslo Vest. Østland kom ut, så bommer hun nok en gang i Østland. Er det nok selvmål da? Og så blir det reddet på strek. Assistenten man markerer ikke. Og spilles det videre. Nok en gang så er Østland ikke patent i feltet. Lyn har ikke stoppet opp, og så skal det være ny corner. Igjen så er det stopper Åsbrøs gjør en god jobb og står etter og framprovoserer en corner fra høyre. Ut skal Kristin Holmen ta den. Det står han nå i Østland, der er Olsen å få etter den unna, så kan det settes fart. Grave må komme motsatt, ser du det der båten? Ser du ikke tids nok, Østenstad. Igjen til båten, men hun er sliten. Ja, får ikke øynene opp der. Solfri heter litt flott båten. En kjempe kontringsmulighet for Haugesund. Så snur det motsatt, og da er både Bråten og Haftosen Bakstad på etterskudd. Mjelde kommer tett på Pettersen og får et tår på den nå ute innkast for bortlaget. Da gir Haftosen Bakstad beskjed at jeg må bytte av. Det er Abrahamsen som går ut. Kommer Somalia. Langt inn. Olsen får hedda unna. Må de helt tilbake oss til egne stopper. På venstre. Skal de få lagt inn der. Ja, holder i innlegget. Så kommer det med høyre. Går det i en Haugesund-spiller og til en ny corner for bortlaget. Odne, skal du ta den da? Ja. Utoverskrudd fra venstrebekken. Nok en gang inn mot Ørstein, får en handske på den, får boksa den i hvert fall noen meter vekk fra farlig zone. Nyttelig fra Hodne. Vinner de den, men Lyn står etter å vinne. Neste duell inn i 16 år, blokkeres rett opp i lufta. Olsen først på den. Så kan Svandal, du er jo alene Svandal, da må du prøve, så får du Fadberg på deg, så sparker du i henne i det hun spenner den ballen ut. Et lynlag i medgang og en kamp mindre i beina denne siste veka, det får en vel si har satt sitt preg på denne kampen. Innkast Haugesund. 10 meter inn på egen halvdel. 77 minutter passerer, stadig 2-0 til Lyn. Mjelde, nok en gang skal du kaste, så treffer jo kastet ikke langt nok. Da må de øve på det og justere seg i forhold til hvor langt du klarer å kaste. Rydal viser for hele verden hvor du skal slå den. Lett for Lyn. Olsen med den lange. Går i bakrom, men faller av tidsnok der gjør Andreasen og Gravem. Trenger bare jaga for at keeper skal plukke den kjappere opp for ikke å dreie tida. Ny corner til Lyn. Ut skal Holmen ta. Like å prioritere utoverskrudd corner og gjøre bortlaget. Noen gang mot Asper. Åh, så er det stolpe og i fanget på Ørsland som setter kjapt i gang. Har du mer krefter da, Bråten? Ja, Hodne faller av tidsnok og får spilt den hjem til egen keeper. Godt slått, men det vil det Åsbrau. Ja, det er jo skandale for så spiller Haugesund der. Den desidert beste hodespilleren til Lyn, og ser nærmeste Haugesund-spiller 5 meter unna. Spilles det i bakrom over Haftorsen Bakstad, som har vist at du ønsker å bytte, men holder ennå. Kan det skytes fra 16, så gjør det over det. Men ikke noe trykk i den avslutningen fra Birkeløen. Og da kan Haugesund etablere seg. Svendal slipper den til Østenstad, som fortsatt har litt futt i beina. Men det er ikke mange en av de. Slås det over. Leser Hodne den, går ikke over til Bråten. Bråten er først på han. Ja, må du... Ja, Bråten er helt ferdig. Forventer ikke at Hodne skal orke å springe på den, og gjør jo det. Men har jo mistet helt oversikten, dessverre, Bråten. Kommer Prestegård, men det begynner å bli sliten lynkant nå. Går inn i banen. Haftorsen her på Hakstad. Ja, her er det mye slitne bein. Så blåser dommeren for en skade også. Hoveddommer ber om at de skal komme inn og se til innbytter Petersen. Så tror jeg ikke benken til Lyn får det med seg. Spør jo alt for tidlig der, eller ber jo det komme alt for tidlig før å ha sjekket med spilleren, og det er ikke noe hodeskade heller. kan jo medføre at Pettersen da heller må ut før hun kan komme inn igjen, og det er jo negativt for Lyn det. Hartosen Brakta, hun blir hørt i det urevise 81. Dobbeltbytte for Haugesund. Guddal ut O, Reinhardt inn. Og så var det Oeline Njøsen da, som kom inn for Bakstad. Haugesund vil innkaste, får ikke det rett foran egen benk. Noen gang så dommer tett på situasjonen i hvert fall. Så greit ut. Graven jobber på topp, men sliter med å få tak i ballen. Så kommer bakomspasningen til Prestegård. Utfordrer innover i banen. Så leser Mjelde den, tar steget ut, som nå har flyttet over på høyre stopper Cecilie Mjelde. Var vel ja, fin vending av Somalia. Fører fremover for på seg Oddene, så kom innlegget. Blokkeres av Venstrebekk Hodne, og dermed så blir det corner til Haugesund. Fin vending, men har sett lite til innbytter Somalia. I likhet med det meste av andre Haugesund-spillere, hatt et par overgangsmuligheter, ikke klart å utnytte det. Så har de hatt et par halvchanser, men det største hadde vel Guddal etter minutter av andre omgang. Nybru. Ja, så får Olsen hodet på den, men får ikke styrt den ned. Går godt over målet til Odden. Men for første gang så er i hvert fall et Haugesund-hode først på en offensiv dødball. Det hadde vært, ikke vært mange av. Bytte Lyn. Ut med Mathea Berget. Ja, det er dobbeltbytte det jo, så ikke om den spilleren nummer to var som gikk ut. Men i hvert fall kommer Tuva Lindvik. Vi må da ta hvem den andre var etter hvert. Og da, Ida Habestad, som kom inn. Berge og Mikkelsen da, som ble byttet ut. 6 minutter igjen av ordinær tid av denne omgangen som Lyn kontrollerer og leder 2-0. Fortjent sådan. Og Haugesund-jentene har kommet ettertrykkelig ned på jorda igjen etter noen fine resultater i starten på sesongen. Med tap nummer 2 da, men så kan vi ikke glemme at Lyn og Haugesund har møtt på tabellen i hvert fall, de 4 øverste. Tok jo poeng borte mot Rosenborg. Tapte hjemme, kanskje litt ufortjent etter å spille sjanser mot Vålinga. Tapte mot Brann, og nå mot Lyn, så er det de 4 øverste lagene. Rosenborg leder borte 1-0 mot Røa. Molde ligger unna 2-3 mot, hjemme mot Ålesund i Nordvestlandsoppgjøret der. Så det er hatoppgjøret Vålinga Lillestrøm da. Senere i kveld i toppserien. Kampens første gule kort for lynspilleren for å være litt uheldig og sparke ballen vekk i det Haugesund får frispark.

gula kortet ble bekreftet nå. Inbetalen som brukte 3 minutter på å få til det. Svendal vil ha frispark, får ikke det, og hei heller innkastet og mistreken. Det får lynkast inn i banen til Fladberg, som har vært bra inne sentralt. Kommer Hodne, som også har vært bra på venstrebekken, spilte seg opp når Hetler fått Bråten fikk frest ifra seg i første omgang. Innlegget, Olsen klarerer den ut, så kommer avslutningen inn. Ja, prøver seg på halsbretten der. Gjør gjør innbytter Tuva Lindvik. Ørsland langt opp og presist på fot på Svanda, som river og sliter. Får frispark imot. Da er ikke å kontrollere og holde motstander og ikke. Lyn triller ball. Haugesund blir springende seg imellom. Så er det kaptein Nybro som plutselig tar første løpet. Så kommer Lyn inn i 16. Mjelde. Er du tett nok på? Ja, det er du. Innbytter Reinhardt som header den ukontrollert inn mot egen 16. Jeg synes det var fint. Lyn kommer nok en gang. Nytt innlegg. Bråten prøver. Vender opp, men får på seg Birkelund. Innkast Haugesund midt på egen halvdel. Nei, ingen fyrverkeri av en kamp, men kanskje heller ikke å forvente. Synd at den scoringen kom såpass tidlig i første omgangen. Mot et litt, de har jo det i bakhodet, jentene, at vi kommer til å bli mer sliten enn Lyn utover omgangen og kampen. Og det har vært synlig jo. Da er det ekstra tungt å komme bakpå. Mjelde, hun har i hvert fall krefter nok til å takle, og takle godt hun gjør Cecilie Mjelde. Birkelund går utover. Hodne vil ha kroner, på vei ut til talen, får ikke den, og så må ta løpet hele veien tilbake oss. Nå er det store rom for Lyn, og så kommer de alene med keeper og Ørsland, og så er det en kjemperedning av Ørsland. Men det er ikke over, og så går det rett i en FK-spiller som blokkerer den. Reinhardt som overtar. Et langt touch for gitt til Svendal. Så mister hun den enkelt, og så får hun allikevel frispark. Ikke fornøyd med det. Trener til Lyn August Nyland. Det var godt for Ørsland å få en god involvering. For å ha vært rusten i feltet på innlegg og dødball. Inn i de siste sekundene av ordinær tid. Det begynner å ebbe ut, og muligheten for Haugesund er vel ikke til stede for å kunne få seg en trøstemål i det minste. Tunnel står det, og så er det Bråten som river og sliter, og dermed så blir det frispark O til Lyn og Ina Birkelund. Vil ha et gult kort, Birkelund. Får ikke det. De får frispark på høyde med Haugesund sin 16, og da får vi se hvem er det som markerer ut Vilde Åsbrug. Det hadde vært interessant å sitte. Og visst, ikke minst. Så husker det Kaja, nei, Nybru er det. Og så kommer Kim andre enn Vilde Åsbru. Blir for opptatt av å fylle. Og så løper hun i en spiller der, Kristine Nybru. Men, og da er det jo lett for Vilde Åsbru å få hodet på den.

0: vinner ikke Svandal og Olsen ballen eller da. Begge de kunne ha hedda den vekk. Og så får hun sin scoring. Villarsbrau fortjent, vil jeg påstå. Og hun er med tidligere ro. De har den beste hodespilleren jeg har sett på lang, lang tid i toppserien. Spesielt på dødballet da, så har hun vært farlig hver gang. Så må hun si at det er godt slått da. 3-0 altså til Lyn. 3 minutter tillegg. I det Svandal kommer alene, så tar hun skytte tidlig når hun får to spillere rundt seg. Nevnte Hodne som hadde assist nettopp til Asprau og Asprau. Føler nok frykten rundt seg, Svandal. Dermed så ble det et skudd med vått krutt fra 20 meter rett på Lynkeeper. Så kommer det en bakgrunnspassing. Svandal jager igjen. Klarer du å holde den i spill da? Det er vel akkurat på håret at du ikke klarer. Og da er det slutt om ikke alt for lenge. Det spilles fortsatt. Det er ikke halvt minutt igjen, tenker jeg. Fint av Nybru. Solvenning, og så bort med to lynspillere. Så kommer den lange mot Bråten. Men der er Hodne nok en gang. Godt backspill. Plukker Somalia opp. Og spilt i støtte til Mjelde. Dommer ser vel snart på klokka si. Det spilles litt til. Mulig at jeg synes at det tok litt for lange tid med feiringen for treaskåringen til Lyn da. Men så sier dommer at nok får være nok. Det er ferdig på Haugesund Sparebank Arena. Lyn har slått Haugesund damene hele 3-0.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Trine altså, det jeg vil betegne som et stygt tap for FKH-damene, dessverre. Det begynte allerede etter 8 minutter. Jocelyn Reeves skårte 1-0. Og så da, i andre omgang, etter 70 minutter, så ble det et selvmål når keeper Østland rett og slett bommer på ballen. Ballen daler ned i kroppen på Østenstad, som ble tatt litt på senga der. Og så bruster vel den mer eller mindre inn i eget mål. Og på overtid da, Åsprang, som har vært så god høyrestopperen til Lyn, faller frem på flere anledninger med sin solide hodestyrke og får sin velfortjente scoring. Det betyr det at Lyn fortsatt er ubeseiret i toppserien og står med 3 seier og 2 uavgjort og hele 14-1 i målforskjell. Brann leder 2 poeng foran, mens Rosenborg er på 3. Vålinga følger deretter. Rosenborg med 1 kamp mer spilt. Haugesund er nede på 6. plass nå med sine 7 poeng. Men der er, og det er kanskje der mange har tippet det jo, men det er jevnt, og selvfølgelig etter bare 4, 5 og 6 kamper som enkelt har spilt, så blir det også selvfølgelig lite utskilling. Det som taler for Haugesund når de får litt tid på seg, forhåper de at de får litt folk på bein og ord, for det er tydelig at sentrale spillere er ute. Det er jo at det er en del lag nedover på tabellen da, som de skal møte fremover. serien bort ifra hjemmekampen mot Brand, og så kommer allerede 15. mai. Så er det lag som per nå i hvert fall ser overkommelige ut. Jeg kan nevne at Toilen, da, som fikk skulder ut og ledd her for et par kamper siden, hun slipper å operere, så det er i hvert fall positivt, så forhåpentligvis kan det være at hun snart i hvert fall er tilbake. Så litt mer usikkert med Bruno og med Dahl. I sør så skal det nærmere seg slutten der også. FKH herrene, FKH 2 da altså, ser ut til å ta en meget fin seier mot Våg. Leder altså 4-2 begge med en mann utvist i løpet av kampen, men det blir en litt enklere hjemtur det for FKH ungguttene, som nok har stilt veldig ungt til den kampen der. Det er vel ja, ingen vel som har hatt noe innhopp så langt i Obos-ligaen. De nærmeste er vel Lars Tangereide og Fabian André Jakobsen da, som har mest minutter i beina for A-laget da, til herrene. Vard, de sliter i, oppe i Os og Bjørnefjorden. Det er Os som nå leder 2-0 til pause der oppe, så de har en formidabel jobb i andre omgang for å få med seg noe som helst. Med det så så kan vi vel takke for oss. Det har vært et litt tung dag for jentene på Haugesund Sparebank Arena. De har tapt hele 3-0 for Lyn, som fortsetter sin gode form. Så får vi se da om FKH-damene kan slå tilbake oss når de skal ut i neste kamp, som er borte mot Lillestrøm fredag 8. mai. Et Lillestrøm-lag som på sine fire første kamper står med 1 uavgjort og 3 tap. Forhåpentligvis da, så blir ikke Haugesund det laget som gjør til at Lillestrøm får sin første seier. Spiller for øvrig senere i kveld mot Vålerenga. Med det så takker jeg for følget, og så høres vi igjen ved neste anledning.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: Gudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment og Elkjøp og Kra Elektriske.
2: Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 20. mai.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheimssolistene i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
2: Puffespizza feirer ett år på Amandasenteret, helga 1-3 mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked.

0: designer kjøkken på Raglamyr, bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner. Eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Peffus Pizza feirer ett år på Amandasenteret. Helger 1-3 mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198. Takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
4: Ja.
3: Mobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: I fjor slapp han sitt andre soloalbum under artistnavnet O. Martin, albumet Limitations. Det kom 11 år etter det første soloalbumet Silence Fiction. Det er solomusikken han har fokus på nå, i tillegg til jobben hans på Made i Bergen, Made Management. Så har han blant annet spilt i The Alexandria Quartet, Haugesund Pop Ensemble og Strange Hellos. Du hører på Lista Hima på Radio 102 med Odd Martin Skålnes. Vi tok turen til Made på USF-verftet i Bergen.
2: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Hvor ambisiøs vil du si at du har vært med liksom, hvert enkelt av disse bandene?
3: Ja, det er jo litt, litt forskjellig, egentlig, for det er jo litt morsomt da. Apropos Radio 102, men når vi startet for eksempel Haugesund Pop Ensemble, så var jo målet vårt å få en hit på Radio 102.
1: Det var et radiofrieri?
3: Det var det. Sånn at, det var jeg og Odin som satt og kjedet oss litt etter skolen. Så bare, skal ikke man lage et band som er, jeg må synge på Haugesund, skal bare ta alle disse her gøye referansene fra Haugesundspoppen, som jeg liker å kalle det.
1: Mm-hmm.
3: Det er jo blitt et litt uttrykk, og derav navnet også. Så da bare jeg fant ut, vi skal prøve å få en hit på Radio 2, det var den låten Amalie, og den husker jeg dere spilte litt, og da var egentlig det liksom, yes, vi greide den, og så begynte det å balle på seg, og så ble det mer populært enn vi egentlig hadde tenkt da.
1: Det ble veldig mye lyst da, med
3: ja.
1: Mange av låtene, eller mye ja. Spilt med mange av låtene.
3: Ja, det var jo fantastisk, og 102 har vært superviktig i løpet av hele starten av min på en måte, musikalske karriere.
1: Men var det før Haugesund Pop Ensemble, altså med de andre?
3: Ja.
1: Altså, begynte du liksom å få et forhold til Egil, får man nesten si?
3: Ja, altså Egil er jo på en måte en stemme som har brent seg inn i bevisstheten ganske tidlig. Altså jeg bodde i Kopparvik og kjørte jo liksom sikkert et par ganger i uka, og for alt den beste var med som bodde Barnaksene, så da kjørte vi alltid forbi gamle Radio 2 bygget, liksom, det var liksom der var. Der satt han der med den stemmen, holdt på å si, veldig sånn karakteristisk stemme, og det var, han var helt fra jeg var liten, kan jeg huske, liksom, at det var greia. Altså, jeg er født i 86, så han har sikkert vært der siden da.
1: Ja, året før.
3: Sant. Så, ja, det, nei, så, ja, det var en del av oppveksten på Karmøy, en stor del av det som skjedde i bilen når han kjørte frem og tilbake rundt omkring, så var 102 på, og så når jeg var, hva var jeg da? Jeg må ha vært, altså jeg husker vi forholdt oss litt til det, det var noen sånne sider hvor man kunne registrere seg med band og sånn sånn.
1: Ok.
3: At det var en sånn talent, eller en sånn urørt men lokalt, det husker jeg. For jeg første bandet mitt, Psycho, jeg ble.
1: Mhm.
3: Vi vant Haugalandsmesterskap i pop-rock og liksom sånn. Så da husker jeg vi registrerte oss litt opp der. Og så tror jeg at vi var i noen dialog med Egil Haugland også. Og så når jeg begynte på musikklinja, så husker jeg at Egil inviterte meg inn i studio for å spille noen av sangene mine, og på en måte akustisk da, snakke om musikk. Så det finnes sikkert et eller annet sånn opptak i en plass hvor jeg var liksom 16-17 kanskje, og snakket om musikk. Det har jeg egentlig veldig lyst til å høre. Så vi gjorde liksom opptak, husker jeg.
1: Men du var jo litt på NRK-Odo, var du ikke det? Når du gikk på Skeisvang?
3: Jo, jeg var med på sånn talentlokal.
1: Ja, samme. Ja.
3: Så jeg kom på andre plass der, tror jeg.
1: Ja.
3: Bak Kine. Kine var jo stjerne, Kine ja. Så, nei, men det var pappa som meldte meg på det greiene. Det var ikke jeg som, jeg hadde liksom ikke noe sånn, av en eller annen grunn, så synes han det var gøy å melde meg på der. Så jeg heimet ut i litt sånne ting. Så hadde jeg denne Put It On The Shelf da.
1: Ja, Airfloat.
3: Airfloat, som var egentlig et skoleprosjekt på Skeisvang. Så det var liksom med kompiser, blant annet Øystein Braut, som jeg spilte med Alexandria etterpå, og også med Glette fra Ford Record nå. Det er ikke flere av dem som var med der da. Jeg synes det er Eivind. Og så har jeg glemt på noe nå. Kan du spille til bass? Ringer, nei, jeg husker ikke.
1: Vi kommer tilbake til det, men dette er låten da, for Rande Kjelf fra Airfloat.

0: av skoleprosjektene til Odd Martin og Skålnes, Airfloat med Pårørende Shelf, og ifølge NRK sin oversikt i forbindelse med deltakelsen i talentlokalen var det så med Åsmund Glette, Kenneth Tangen, Einar Bakke, Eivind Bø og Øystein Braut i Airfloat. Og det blir mer mimring her når man skal tilbake til Liste Himap med Odd Martin Skålnes.
1: Nei, du hadde jo litt skoleprosjekt om.
2: Ja, og det var det som var så kult også med den tiden på musikklinja. Vi ble på en måte, vi var en ganske sånn, jeg vet ikke om det var flere som skrev musikk, men jeg skrev i hvert fall låter. Det var liksom min greie når jeg kom inn på musikklinja. Jeg kom ikke inn på musikklinja fordi at jeg var så sykt flink å spille, eller liksom, det var, jeg var ikke noe sånn teknisk, jeg har aldri vært det, og har aldri lyst til å bli det på en måte. Jeg har hatt litt denne punk-tilnærmingen sånn sett, og har vært veldig opptatt av å skrive sanger. Egentlig det som fikk meg til å begynne å spille gitar var at jeg kunne lage sanger på gitaren, ikke liksom det var ikke så viktig at jeg liksom lærte meg å spille en solo eller sånn. Men når vi kom inn der så hadde vi Tom Roger Oddland som lever, som jo også en kreativ type og som har skrevet masse den, på den tiden hadde vel akkurat begynt å lage et eller annet soloprosjekt og så begynte han senere å gjøre sånn der dylen på nynorsk og sånn sånn og etter hvert skrive selv på nynorsk. Men han, vi hadde i hvert fall et sånn låtskrivingsensemble. Det var liksom det, og det var det meg, og så Susanne Sundfør, Odin Stavland, Linn Frøkedal, Njål Klemmensen, Øystein Braut. Altså alle som var liksom interessert i å være kreative der på musikk, i stedet for å sitte og spille Toto, liksom, som mange gjorde på den tiden. Så det var liksom litt mer fokus på den der skrivegreia, og det tror jeg var viktig. Jeg tror jeg hadde gjort det uansett, men det ble en slags kultur for å lage musikk på musikklinja. Og det tror jeg ikke hadde vært før, tror jeg. Altså, det er sånn, Ole Østerdal hadde vel kanskje, og Annelise Frøkedal og sånn, var vel litt sånn kull, eller noen kull før oss. Og de hadde jo vært litt sånn skrivet av. Han, Fredrik Horen var det også en som... en som drev og skrev og lagte ting som jeg husker jeg var veldig fan av, som vi aldri møtte han nå. Til denne dagen, vet du, han hadde blitt lege eller sånt, men jeg var sykt fan. Og jeg husker han hadde lagt en plata som heter Pamphilius, som var helt hjemmesnekret, spilt inn i kjelleren med noen kompiser, og dritbra plata. Den dag i dag, så jeg sånn, tenker på den plata der. Det var noe av det beste som har kommet ut av Haugalandet. Kan man jo få tak i. Du kan gjøre det i dag.
1: Men Hugesund Pop-ensemble, var det samtidig som Aschmolia med Linn Frøke da?
2: Ja, Aschmolia var jo et skoleprosjekt.
1: Ja.
2: Eller det begynte som det, og så gjorde vi litt mer. Men der spilte jeg trommer. Det var litt annen greie. Det var litt sikkert et prosjekt som ble startet litt fordi at jeg hadde lyst til å spille band, nei, trommer i et band. Og så... ja, så det var litt sånn samme tid.
1: For det ble jo... Bylarm.
2: Nei, vi spilte ikke på Bylarm, men vi spilte om å få spille på Bylarm.
1: Ja, for det... Og det fikk jo litt oppmerksomhet.
2: Ja, det gjorde det. Fint band, og Linn er jo dødsflink, så... Og det var meg og Linn og Avel Løge fra Hugesund Pop-ensemble, og Øystein Eriksen, som spilte bass. Så det var et sånn gøy prosjekt, som veldig inspirert av Radiohead, og fikk lov å liksom bruke alle de referansene, som ikke var så mye brukt i for eksempel Hugesund Pop-ensemble.
1: Men akkurat rundt denne tiden her, altså før Haugesund Pop-ensemble tar av, hva scener hadde dere å spille på da?
2: Ja, det var jo viktig med... Når vi kom opp med for eksempel Psycho-Eple, så spilte vi litt i Kopper, ikke sant? På Kulturhuset der, eller Anna Jeggs, så det heter. Og så var liksom det store målet å få lov å spille opp Slakthuset.
1: Ja.
2: Så der kom Helge Toft inn. Og hjelpe oss masse med å få lov til det. Så det var liksom, når vi fikk spille der på Slakthuset, da hadde vi nesten klart det. Det var liksom, wow. Og så var det flytten. Etter Slakthuset, så var liksom flytten neste steg, og det var jo helt sykt. Spurt flytten.
1: Men var dere blant de som hang liksom i rockekjelleren på gamle Slakthuset og sånt?
2: Eller? Nei, det var liksom de Haugesunds metalband, Martin Mensoveni og den gjengen der, som ofte hang der nede.
1: Ja, for når du på en måte kom inn i det mer Haugesund musikkmiljø, så var du kanskje...
2: Da var jeg jo på musikklinjen.
1: Ja.
2: Så da hadde vi øvelsesrom det, og sånn. Det var ikke vits å øve noen av bostedet.
1: Men i Kopparvik, da var det på kulturhuset dere hang, eller hvor var det dere øvde?
2: Ja, jeg hadde jo, holdt på å si, min far kjøpte jo trommesett og et litt anlegg til oss, vi hadde kjelleren, så når vi øvde med mitt gamle band, og Psycho-øple, så øvde vi i kjelleren, og så øvde vi litt ned på ungdomsaldersenteret, for vi gikk ut tensing, det var en viktig ting, og der fikk vi tilgang til masse utstyr, det var virkelig derfor vi var med der. Ikke så, alt det andre var ikke så viktig. Men det var et fint og trygt miljø da, og så vi var der, og så var vi en del på Anna Eggs, men det var mer sånn å henge på en måte, og være med likesinne, og liksom fikk litt sånn smak av å gå på kafé, og liksom treffe folk da, sosialt. Det var ikke så mye steder å spille i Kopparvik, bortsett fra på Anna Eggs, som var ja, det hadde vel sikkert en konsert eller to. Men ja, det var liksom, man måtte til Haugesund for å liksom spille ordentlig.
1: Spille seg opp?
2: Ja, spille seg opp, og få litt smaken på det. Og det var jo alle konserter og sånt, så fikk vi jo sett. Det var jo sykt mye bra konserter også på flytten. Sånt, og vi fikk gjerne varme opp, sånt. Jeg husker jeg varme på Magnet på Høvleriet. Det var jo et sted, men det var ikke en plass der man hang, sant? For det var jo mest åpent når det var konsert. Men det var jo et viktig sted, etter hvert. Og jeg husker sånn Big Bang, Tim Christensen, sant? Det var så mye fette konserter. Og Safest Milk var det jo, sånn, så det var en sånn kul greie som var litt annerledes, litt mer sånn indie. Ja, det var en viktig tid å få lov til å varme opp for andre band, sant? Altså, jeg husker det. Altså, jeg møtte jo Terje Strøm. Han kjenner jeg jo her i Bergen, for vi har unger, eller jeg kjenner litt fra før, men vi har unger i klasse, som går i klasse sammen da. Så han bare sånn, ja, jeg husker det, for han spilte jo trommer for Magnet en gang, sånn, ja, jeg husker det. Det var en sånn ung fyr som varmt opp for, sånn. Det var meg da. Nei, så vi fikk liksom smakt litt på ting i Haugesund, og fikk liksom målt oss litt opp mot hva som foregikk utenfor oss, og det tror jeg var viktig. At det var en sånn, og det var veldig mye ambisjon også i den tiden der. Blant folk, altså det var mange som hadde lyst til å spille i band, lyst til å ut og turnere, lyst til å komme seg ut av Haugesund da, som er jo naturlig på en måte. Så det var en veldig sånn fin tid, gøy tid, med masse skapervilje og skaperglede.
0: Og vi skal ta med litt musikk av Psycho Apple, og da må jeg rette en takk til Anders Borgenvik fra bandet, som har hjulpet oss med å få tak i dette. Det er en av låtene som de spilte inn i SIFA Lydstudio i Kopparvik, etter at de vant Haugelandsmesterskapet i pop og rock, Pure Clean Feet.

0: Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

0: vi skal tilbake til Listehima med Odd Martin Skålnes, som vi har intervjuet på USF-verftet i Bergen, der Maid holder til, der han jobber til vanlig. Vi skal tilbake til tida med Haugesund Pop-ensemble.
1: Og så kommer Haugesund Pop-ensemble, og så tar det litt av.
2: Hvordan var det? Det liksom blandet følelser, fordi jeg hadde jo lyst til liksom... Mitt mål var jo mer sånn å gå i den Alexandria Quartet-type greier. Jeg hadde lyst til å ut av Haugesund, helst ut av Norge, sant? Det var jo målet mitt.
1: Litt annen type musikk også?
2: Ja, det var jo bare for gøy, sant? Det var en kompisgjeng som hadde det morsomt og skrev noen tullesanger. Og så tok det litt vel mye av. Og husker jeg var ganske skeptisk når... For plutselig så skulle vi liksom signere det der Major-selskapet til Vamp og sånt. Så det som... Jeg følte det var sånn, det ble litt sånn for seriøst.
1: Mm.
2: Jeg hadde ikke den ambisjonen. Plutselig så begynte det å gå sånn musikkvideoer på Switch, sant? Av Haugesund Pop-en, sånn. Så jeg var sånn, kanskje dette jeg skulle gjøre. Det var gøy, men jeg hadde jo litt sånn mer ambisjoner. Det var kanskje litt sånn, jeg følte meg nesten litt sånn teit for å tenke det også. At liksom, jeg har jo lyst til å gjøre mer enn dette, på en måte. Men jeg var jo ambisiøs og ung og ville gjøre mye greier, så pop-ensemble var bare en sånn gøy ting, og vi hadde jo supergøy. Det kjekkeste med pop-ensemble var jo det at vi var en fin gjeng. Det var sånn, det var enkelt å være med, og det var enkelt å spille med folk, og folk hadde liksom gøy og dødsflinke.

0: fra Haugesund Pop-ensemble, som det skal handle litt mer om nå i Liste Himap med Odd Martin Skalnes.
1: Det var et veldig bra band. Det var liksom en god kjemi mellom folk og alt det der. Men det var liksom ikke det jeg hadde lyst til å bruke tiden min på da. Og når jeg da flyttet, så var det naturlig at det måtte brøte opp, flytte ut av Haugesund og Karmøy, hørte jeg.
2: Ja, visste du ikke det når jeg spilte på Rockfest, at det var på en måte slutten?
1: Ja, jeg visste jo det.
2: Ja.
1: Det gjorde jo. Eller jeg visste jo at det var ikke det jeg skulle gjøre, for da hadde jeg jo allerede startet. Da hadde jeg vel kanskje også flyttet, tror jeg. Eller jeg skulle flytte.
2: Mm.
1: Så det var liksom ikke... Nei, men jeg visste jo på en måte det. Det var ikke det vi skulle gjøre. Odin hadde begynt spillet med Vamp, og det var liksom ikke noe... Ja.
2: Men hvordan er det da, og, altså, i alle år etter, få spørsmål fra oss i lokale medier, og helt sikkert arrangører med konkrete henvendelser om gjenforening?
1: Mm. Jeg synes jo, altså den gangen så synes jeg kanskje, da var jeg liksom, åh, jeg har lyst til å bli ferdig med det greiene, men samtidig så var det jo liksom, det er jo ingen andre som vet hva Haugesund Pop-ensemble er utenfor Haugane, stort sett.
2: Mm.
1: Men for meg var det kanskje litt sånn, at jeg hadde bare lyst til å gå videre på en måte, men jeg skjønner det var gøy, vi skapte jo liksom, vi var jo med, i hvert fall akkurat den tiden der, generasjonen, når vi var, hva skal man si, ungdommer, unge i Haugesund, så var jeg med å skape en sånn soundtrack til folk sitt, sine beste år, holdt på å si.
2: Mm.
1: Så det er ikke rart, på en måte, at det var god stemning, vi solgte ut byscenen, og det var liksom, at det var greier folk hadde lyst til å være med på. Så jeg skjønner jo det. Men det var også gøy at vi liksom ga oss på topp, da. Jeg tror det var litt av greia også, at vi ikke kjørte på, og så ble det et sånn seriøst prosjekt.
2: Ja.
1: Det hadde blitt feil det, og det hadde ikke vært så gøy, tror jeg. Jeg tror det var litt av det at det kom med i plata, og så var det ferdig, på en måte.
2: Mm.
1: Så,
2: og det er jo i plata som har 20 års jubileum i år.
1: Det er det. Så vi får se.
2: Sier du det for at du ikke vil si at det er et lukket kapittel? Eller er det seriøst?
1: Nei, vi hadde jo 50-årsdagen til Øystein Eide, bassisten og jeg vil si pådriver i Haugesund Pop-ensemble den gangen. Han var sjefen din på platekompaniet. Så fikk vi han med i bandet, så han hadde jo spilt litt opp i diverse band lokalt også. Men ja, han ble 50 år, og nå hadde vi en liten reunion da, uten Odin.
2: Mm-hmm.
1: Og vi spilte noen låter. Det var veldig gøy.
2: Så det er gjenforeningen for nå? Men det har dere jo øvd.
1: Det er akkurat det. Nei, vi får se. Kan jo være at vi finner ut at det hadde vært gøy, men...
2: Altså, er det vel noe annet nå når du på en måte har fått utfolde deg i de uttrykkene som du ønsker etterpå, og se tilbake på det med... Et annet blikk.
1: Man har ikke så høye skuldre lenger, kanskje. Og så er det jo kjekt, og det var jo gøy tid, så skal aldri se aldri.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Har du boss, ring til Franse Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Franse Voss klare til å hjelpe deg.
1: Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Franse Voss.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
5: Vi skal tilbake til Lista Hima med Odd Martin Skålnes. Når det gjelder Haugesund Pop-ensemble, har de jo fått flere spørsmål opp igjennom om hvorvidt det er snakk om en mulig gjenforening av det bandet.
6: Får du det spørsmålet mye om Alexandria Cortato?
7: Nei, men det var ikke det samme, sant? Altså,
6: Ikke et fenomen?
7: Nei, for det var ikke et lokalt fenomen. Sant? Det hadde på en måte ikke en forankring hos sted. Det ble liksom ikke så store. Veldig stolt av det vi gjorde, og vi gjorde masse bra, selv om det ikke ble et sånn stort band, men det ble jo... Altså, vi fikk gjort ekstremt mye med... Vi var på turné med Travis i Europa, og vi var liksom... Vi fikk oppfylt ganske mange drømmer, da. Og så tror jeg det forberedte meg på liksom alt det som kom etterpå, at jeg liksom hadde vært rundt og turnert i Europa, og visste litt hva det gikk i når jeg da gikk over i Aurora... prosjektet på en måte. Så hadde jeg på en måte fått en liten utdannelse der. Så det var jo kjempepositivt. Men nei, det er nok ikke samme greiene. Men altså, jeg har jo på en måte spilt også med sant, både Kim Åge Furø, som er trommis, og Chris Holm, som spilte bass. De har jo spilt med meg på soloprosjektet mitt nå. Så det har liksom vært et band som jeg alltid liksom har jobbet med. Men så har han på en måte hatt hver våre prosjekter rundt om utenom da. Men nei, vi får nok ikke samme sånn reunion forespørselen med Alexandra Quartet.
6: Nei.
7: Det kunne gjerne gjort det. Som hadde trukket noen folk. Men,
6: ble det liksom, selv om dere har spilt sammen etterpå, var det noen sånn offisiell nå er Alexandra Quartet oppløst?
7: Nei, det var nok ikke, og vi prøvde å jobbet litt med treplater, men merket, for da jeg bodde i Oslo, de bodde i Bergen, en flyttet til Volda, altså det ble liksom, det bare ble vanskeligere, altså tror jeg at vi ga så masse på den andre platen, vi dro ut LA, spilte en plate, og vi var på Universal, og turnerte ganske hardt, så jeg tror liksom, den ikke slo an da, på en måte. Jeg har noe tegnet på den. Jeg spiller på Peter og sånt, men det er vanskelig å holde et band i Norge, hvis du bare skal ha Norge som fokus. Og vanskelig å holde et band uansett. Det er så mange ting som spiller inn. Du skal liksom ha, alle skal være ambisjøse. Du må helst gå relativt greit økonomisk for at man skal klare å holde i det. Og når vi også flytter til hver vår by, så ble det liksom vanskelig.

0: Den er hentet fra det første albumet til The Alexandria Quartet, som de slapp i 2008. Det blir med to album, men der er materialet til et tredje album, forteller Odd Martin Skålnes i Listehima.
1: Jeg sitter jo på noen treieplater enda i dag, som finnes der, den er sykt bra. Da blir det spilt en roplikk, men det var liksom en hel plate.
2: Du har materialet til en ja. Treieplater?
1: Ja, ja, ja. Den var liksom klar, men så begynte jeg å lage en solplate mi, samtidig, og noen av de låtene faktisk, som jeg skrev til den Alexandra-platen, ble noen av låtene på den første solplaten min. Og så hadde jeg egentlig tenkt å gi meg med musikk. Det var egentlig det som var tanken, ok, nå stopper det her. Det er greit. Jeg skal bli arkitekt. Men jeg må bare få ut denne siste platen min først, bare for å liksom for å ha noe å vise til, når man blir bestefar, skjønner
2: du? Altså, ja, men var det greit? Altså, hadde du en ro?
1: Ja, jeg var jo på intervju på bas, og var klar for å finne på noe annet.
2: Men ga du opp da, eller var det fordi du var lei?
1: Vet ikke om jeg ga opp, for jeg gjorde jo musikk. Altså, man kan jo heller ikke tvinge det fram. Jeg lagde jo låter, det var en del av meg på en måte, å gjøre det. Så jeg fortsatte jo. Jeg bare fikk fokuset på et litt annet sted. Det var ikke så viktig å på en måte klare det. Skjønner du da? Liksom bli liksom... Jeg vet ikke, man hadde jo et mål om å bli popstjerne, og det la jeg litt fra meg. Det var ikke så viktig. Det var liksom bare... Jeg skriver låter, jeg elsker å skrive låter og lage musikk. Jeg skal bare lage den platen ferdig. Betalte den selv og bare sånn... Og så... ja, så tenkte jeg å finne på et eller annet kreativt da. Som... Så der jeg kunne få utløp for de tingene, så da tenkte jeg at arkitektur var litt sånn den greia. Så jeg var veldig sånn innstillt på det, og skrev et langt sånn motivasjonsbrev, og det er masse, du kan jo trekke paralleller mellom liksom lyd og akustikk, og ja, det å liksom bygge noe rom, og så videre, og så videre. Så var det sånn litt inn i den greia. Og så ringte jo da Geir, og lurte om jeg hadde lyst til å jobbe, Geir Mjedi, og lurte om jeg hadde lyst til å jobbe i studio her. I Lyderike, som ligger her borte fra han sitter nå. Og da var jeg sånn, ja, jeg kan gjerne være med på det, liksom, jeg kan ja, skrive låter. Og jeg hadde jo alltid vært fascinert av produsent-biten, og jeg var jo egentlig produsent når vi gjorde

0: den der arkitekturdrømmen min ved siden av plutselig hadde jeg ikke tid til det for at jeg holdt på å jobbe I studio og fikk liksom det til å gå rundt da jobbe litt I bar og så videre og sånn og så var jeg I studio og så jobbet jeg med jeg synes det må jeg leve med Dusty en liten periode og så jobbet jeg litt med hun Inga Moi altså Moi og så ringte Germin og spurte om jeg kunne ta en session med en som heter Aurora og så var jeg sånn 15-16 år, sant? Det unge jenter som var veldig flink, men visste ikke hva det var, på en måte. Men jeg var veldig sånn positiv til alt på den tiden. Og da også gjorde vi en låt, The Awakening heter den, for en av de første låtene hun lagde, eller ga ut. Og så bare ballet det på seg plutselig. Var med på en måte, jeg og Rora og Magnus Skydstad var en slags sånn, trio. Så det var et slags band. På en måte og det hadde jo jeg masse erfaring med Aurora var jo bare, sant? Det var ikke fullt 18 en gang så det var liksom, man måtte ta litt vare på vi ble litt sånn storbrødre for henne det var liksom 10 år mellom oss sant? Men så hadde vi litt den erfaringen vi har både spillet I band og jobbet I studio så det ble, og det var liksom ikke sånn hun reiste rundt og skrev låter men hun kom alltid hjem og så arrangerte vi det sammen på en måte, sant? Både fordi vi spilte I band og fordi at, og så ble det en naturlig ting og ta med seg inn på album da. Så da ble det en sånn fin dynamikk der da. Og jeg var jo på en måte med I det bandet helt til jeg følte at nå kan Aurora gjøre dette selv. Det var ikke så viktig at jeg var liksom der og hjalp til da. For jeg synes jo det noe av det gøyeste med den der biten når man alt liksom spennende og nytt. Det et eller annet med det da. Så jeg ga meg der I bandet I tidlig 2017. Og da hadde jeg på en måte bygd meg opp så mye erfaring, og I tillegg bygd litt opp litt navnet mitt på en måte som produsent. Så da fikk jeg også flere forespørsler på ting. Så da begynte jeg å jobbe med Sigrid, sant? For det var et prosjekt som de jobbet med her på Made, og jeg var jo signert som produsent på Made da. Så da også fikk jeg mye forespørsler og gjorde mye forskjellig. Mm. Så det liksom bygde jo opp en del av det at jeg kan holde på med I dag. Da.
1: Ja, foruten jobben på meg, det jo solmusikken han jobber med I dag. Nå skal vi til det første soloalbumet hans, og narratisten han Omar Martin. Det heter Silence Fiction, og dette In Hindsight.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
3: Og du hører på Lista Hima med Odd Martin Skålnes.
4: Når du har, altså så når dere var ute, en ting var jo Haugesund Pop-ensemble, der dere hadde et klart mål om å bli lista, og ble det til gangs. Ja. Men når dere er ute og turnerer og har helt andre mål og ambisjoner enn å gjøre det på en måte stort Hima, betyr det likevel noe å være Lista Hima?
5: Absolutt, ja.
4: Hva da?
5: Jeg vet ikke, det liksom bare, for meg så var det litt sånn, 102 var liksom en greie, det stas, og så er det jo noe, man må liksom ikke helt glemme hvor en kommer fra heller, og det var en viktig del av det å vokse opp. Så liksom, jeg føler liksom på en måte at det står litt gjeld til 102, fordi at, altså de, for det første, du fikk jo liksom de første radiointervju, altså du ble liksom vant med den greia da. Det er jo ikke annerledes enn å dra på en radiostasjon i Tyskland, sant? Altså, du er på en måte, jeg var vant med å være på radio da, og bare ha den liksom mediatreningen i hermetegn da, var litt viktig, tenker jeg.
4: Eksponeringsterapi, kanskje?
5: Ja, det jo, på en måte, for det er jo alltid, jeg har ikke nødvendigvis alltid vært så glad i det, altså en ambivalent forhold til akkurat den greien der. Men, jeg tror det at det var nok en god øvelse å få lov at, og at 102 var en sånn aktør som tok oss som var unge som drev musikk, vi var liksom 16-17 år og tok oss seriøst. Det var ekstremt viktig. Og den gangen også, jeg må jo ta en Haugesunds Avis, fordi at sånn Troar Jakobsen for eksempel var jo veldig viktig i den, at han tok spesielt han da. Han var veldig på lokal og ny musikk, og bare, han var jo litt sånn, for oss var han sånn, han kunne vært krass av og til, jeg var heldig, jeg kom ganske godt ut av det, noen av kompisene mine kom ikke så godt ut av det, sant? Han likte å slakte hvis han kunne det. Men det var litt sånn, det var en sånn, det var et lite sånn der musikkbransje-økosystem i Haugesund, som var litt sånn, det er jo egentlig bare sånn det er, sånn er det i Bergen, sånn er det i London, sånn er det overalt, sånn. Så det var litt sånn, det var litt så spennende. Noen skulle lagt en serie, tv-serie om dette, Carl & Tam.
4: Det blir et neste prosjekt.
5: Ja. Ja, men det var veldig gøy, og det var, ja, så jeg vil si at 102 var ekstremt viktig oppi dette. For det ble et sånn lite sånn der lokalt økomusikk, bransjesystem som var, for oss var det jo på død og liv viktig, sant? Det var liksom spillet på slakthuset det var liksom vår på en måte, hvis man skal blåse det opp litt, så var det liksom å spille på byscenen var å spille i Spektrum i Oslo, sant? Litt den greia der. Og så var liksom flytten kanskje Rockefeller. og så var liksom slakthuset var liksom John Dee eller Mono. Men ja, nei, så det var en sånn, det hadde liksom alt, og så hadde det liksom, vi skal jo Harald Levang, for eksempel, var jo, han var jo kanskje liksom platselskap, scouten, som kom på konserter, og så han tipset liksom om oss til de store mogulene i Bergen, en Geir Luedi og sånn. Så det var liksom, det var et lite sånn morsomt, det var en gøy tid.
4: Men når dere fikk platekontrakt med Universal i Alexandria, hvordan var det det skjedde?
5: Det var en lang historie der. Altså, vi ble først signerte Your Favorite Music, som var Geir Luedi sitt selskap, som igjen licensierte det til Network, som et ganske stort indie-selskap, kanadisk, men også har kontor i Europa og London da. Så når vi flyttet, bodde vi i London et år, med Alexandria, og da flyttet vi fordi vi fikk kontrakt med de, og da skulle vi liksom ga ut de utplater og det. Sånn. Så vi ga ut to versjoner av første platte vår. Så det var den første plattekontrakten. Mm. Your Fred Music Network. Og det var kanskje den mest spennende platekontrakten, for det var jo den som gjorde at vi fikk liksom, vi ble signert et bookingbyrå som heter Helter Skelter, som gjorde at vi fikk Travis turné igjen. Som var en av de store, jeg tror ikke det finnes lenger, det skulle blitt merger med et eller annet. Men, så det var liksom, det var nok den viktigste, da følte vi liksom at, oi, nå går det i hvert fall rett vei da, at vi spilte jo masse i London, spilte masse, jeg så akkurat den der Camden-dokumentaren som ligger på, er det på Disney, eller Dua Lipa? Og alle de stedene som de snakket om der i Camden har jeg spilt på. Mm-hmm. Sånn, det var liksom i den greia der. Så det var viktig å få den, den kontrakten der, og så Universal-kontrakten kom vel etterpå når man hadde gjort alt dette, så så de at oi, dette kan dette er et band som jobber og har potensiale.
4: Mm.
5: Så fikk vi liksom penger til å spille en plate, så dro vi til LA.
4: Det var 10 dager dere spilte inn.
5: Vi spilte inn 10 dager i studio, og så mixet vi 10 dager.
4: Ja.
5: Og så var vi i LA og koste oss. Og så ble vi askefast på veien igjen. Vi ble i stykket New York i uka. Det var ikke helt feil det heller.
4: Vi
5: hadde en fin tur.
4: Mm.
5: Men ja, og i ettertid, super fornøyd med den, den platen der. Men det var jo ikke noe som... det var ikke noen singler nesten på den platen. Det var en litt sånn plateplate. Mm. Så jeg er jo fornøyd med i dag, som sikkert nok er den sterkeste platen også. Men ja, så det var på en måte det da, og så ble det ikke noe mer med Universal etter det. Men det var jo litt på grunn av at vi ga oss da.
4: Ja, det kan holde med saken, ja. Men dere hadde jo den We Might Live Forever,
5: ja,
4: som ble listet på den platen.
5: Ja, den var listet, altså. Det var gøy, for jeg synes det var en av de beste på den.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Og du hører på Lista Himap her på Radio 102 med Odd Martin Skålnes.
4: Jeg har jo en lang liste over låtene som dere, eller du og dine prosjekter har vært inne på listene hos oss med, altså Haugesund Pop Ensemble. Skjult på meg, gikk jo selvfølgelig til topps.
5: Ja.
4: Var det den dere trodde skulle gjøre det særlig bra?
5: Eller? Ja, det visste måtte være en single, og vi skrev ikke så mye låter i Haugesund Pop Ensemble. Vi skrev jo de låtene som finnes på den platen, det bare de låtene vi har lagt. Det finnes kanskje en ekstra låt som aldri kom med. Men det er det vi har. Så når vi skrev en ny låt, så var det, ok, dette blir single. Det var liksom, vi gikk ikke til å lage flere.
4: Ja.
5: Sånn så i dag så er det litt sånn at man, at hvis jeg skal gi noen sånne tips og triks til et band i dag, så sier jeg skriv 50-60 låter, liksom, så velger du 10 av de, da blir det en bra plate, men det var ikke sånn jeg visste på. Det var litt sånn tut og kjør, og så ble det skyld på meg, og så prøvde vi sikkert å lage en catchy låt, og så ble det en catchy låt.

0: Tivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien I gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavpris byggemarked.

0: Og vi skal tilbake til Lista Hima ved Radio 102 med Odd Martin Skålnes, og litt tilbake til tida med Haugesund Pop Ensemble.
1: Radiohit, ja. Hva var på en måte tanken om, hva som var definisjonen av det da? Du har jo sikkert en annen tanke om det nå, men...
2: Jeg vet ikke, jeg tror ikke det finnes noe oppskrift, men Haugesunds pop var jo et begrep som er...
1: Ja, og hva var det?
2: Ja, det var liksom månen og vamp og mor, husker jeg, og trevise menn, og liksom det var alle disse her før oss som hadde liksom lagt noe som var litt sånn, det var litt, låt litt sånn svensk, litt sånn Kent-aktig, men så var det også litt sånn der shanty-vamp-greier inni det, det var sånn vestlands-Kent på en måte. At det var liksom, det var tegner vinner mye der, for å sitere en Haugesund på samme låt. Det var liksom det. Det var liksom sjø og sjøsprut og måker og sånn.
1: Ja.
2: Med liksom den der svensk poppen, poprocken.
1: Mm-hmm.
2: Det var liksom Haugesund-poppen da for oss. Og det var det Haugesund på samme låt ble.
1: Og så fikk du ikke flere hitter på det albumet. Men det var jo liksom 2006, mm. Da ser du... Skyld på meg, endte på treplass av de mest spilte låtene det året, men da begynte jo allerede Alexander Kvartet å markere seg på lista, fordi da var Into the Light spilt seg opp på 36. plass, den gikk til andre plassen.
2: Ja, ja. Det var jo brytningspunktet. Jeg holdt på med midt i Bergen, og så levde på en måte Haugesund Pop Ensemble litt sånn, sitt eget liv. Det var en sånn, ja, der gikk det litt inn i hverandre.
1: Mhm.
2: Ja, det var jo aldri noe tvil om for meg at jeg skulle liksom holde på med Alexandria, men så skjedde det jo mye ting. Vi hadde liksom eventer og sånn, Haugesund Pop Ensemble og sånn. Det var liksom det jo, vi fikk jo litt penger på det liksom, sant? Så vi kunne liksom holde det litt gående, men det var ikke, det var liksom, det var ikke det vi skulle gjøre.
1: Mm.
2: Men ja, det var litt sånn, husker den tiden der som litt sånn vanskelig, sånn på den måten at jeg hadde veldig lyst til å liksom være kul indie-rocker, og så kom jeg liksom hjem til Haugesund, så var det liksom Haugesund Pop Ensemble. Sånn. Men altså, i dag, ja, jeg synes det er kjempegøy med Haugesund Pop Ensemble.
1: Ja, hva synes du det har vært opp igjennom når du har begynt med nye prosjekter, å få oppmerksomheten rundt de nye prosjektene? Helt i starten, å få liksom musikken til Alexandra Kvartet ut, eller få Strange Lows sin musikk ut?
2: Ja, både og. Altså, Alexandra Kvartet var jo på en måte det første bandet, og første liksom ordentlige prosjektet mitt, og det vet ikke jeg. Det var jo litt sånn en hard realitet nå, da, på mange måter. At jeg var jo vant med å få mye eksponering i Haugesund, når jeg gjorde ting. Og det var liksom på godt og vondt når jeg kom ut i verden, så fikk man litt den der, det er liksom det der å være det lokale, liksom talentet på en måte, og så skal du ut i verden, og så liksom blir du truffet litt i trynet av at er det flere som er flinke også, ja. Sånn, litt den greia der.
1: Ja.
2: Så det var nok litt sånn vanskelig også. Men så fikk vi jo bra til, men så hadde jeg jo det curse at jeg gikk i klassen med Susanne Sunne før, sant? Altså, det er jo bare sånn, det er tullete, sant? Når hun fikk den suksessen hun fikk, som var så utrolig fortjent også. Men det var nok litt sånn, ok, liksom. Man fikk litt sånn, jeg var nok litt sånn competitive også. Så det var ikke bare lett. Liksom, bli truffet litt i trynet av hvor vanskelig det er. Og så tror jeg at kanskje jeg var, på den tiden, hvis jeg skulle gå litt inn i meg selv, da, så var nok jeg, og det skulle jeg ønske kanskje at det ikke var, men jeg var nok veldig opptatt av å være flink, og det skulle jeg ønske jeg bare sånn, noen sa til meg, kom her, bare slapp av, liksom. Så jeg var nok litt opptatt av det, og det tror jeg også ga litt, hva heter det, ga litt kjepper i hjulene mine, for å si at jeg ble litt sånn overtenkende, og prøvde på en måte litt for hardt, kanskje.
1: Mm.
2: Og det er vanskelig når man er liksom i begynnelsen av 20-årene og klarer å finne dette fokuset. Men jeg gjorde i hvert fall alltid det jeg hadde lyst til å gjøre, da. Selv om det ikke var lett å navigere den suppe av andre folk som mener ting, og liksom at den skal tilfredsstille andre sine behov, på en måte.
1: Mm.
2: Men, nei, det var Men altså, jeg angrer aldri på, jeg angrer ikke på noe, og jeg er veldig glad for, tok meg der jeg i dag da, for en måte.
1: Ja.
2: Og jeg jo glad for i dag at jeg ikke ble noen liksom, popstjerner, på en måte.
1: Ja, du spilte jo på veldig store men, scener.
2: Jo, men det ble liksom ikke sånn, jo da, jeg har fått oppleve masse, men vi ble liksom ikke, jeg, altså, målet vårt ville sikkert vært, blitt Coldplay-sjanger, såpass ambisjøse var vi.
1: Nettopp.
2: Men, og vi fikk jo oppleve masse på en måte. Men ja, jeg skulle bare ønske kanskje vi hadde litt lavere skuldre.
1: Mm.
2: Da tror jeg det hadde blitt enda bedre.
1: Ja. Vi så på en lokal oppsummering, de mest spilte lokale låtene hos oss, mm. fra 2000 til 2014 da. Mm. Og så var det to ganger Haugesund Pop-ensemble som kom med på den lista, det var jo skyld på meg, og så var det Siden, som jo ble spilt mye.
2: Ja.
1: Og da snakket vi altså nummer 4 og 5, og så var det Alexander Kvartet gange 3, for der var det Into the Light,
2: ja.
1: På 9. plassen, Somewhere på 11. plassen, og Get Lost in the City på 16.
2: Det er så mye hits også.
1: Mm-hmm.
2: Ja, det skulle være, altså hele Norge skulle gjort som dere.
1: Men dere ble jo spilt.
2: Vi ble spilt på en del på P3.
1: Ja.
2: Vi hadde den her Dark Side of the Blues, den ble spilt ganske mye på P3.
1: Ja.
2: Og Somewhere ble spilt på P3. Så det var jo noe der, men det var liksom ikke helt der.
1: Men ble dere Strange Hellos?
2: Mm.
1: Ble ikke dere spilt litt nasjonalt?
2: Jo, og der fikk vi spilt Øya for eksempel. Det fikk vi jo aldri med Alexandra Kvartet. Så plutselig, men jeg vet ikke, det var... Jeg tror kanskje det var også bandet som, der jeg liksom fikk utfordre meg helt sånn... Det var, jeg kalte det liksom ikke for guilty pleasure-prosjekt, men det var sånn pleasure-prosjekt for meg. Jeg bruker alle de her referansene mine som jeg, altså liksom sånn Prefab Sprout og liksom Cocteau Twins og, men også liksom en teenage fanclub sin melodi, det var liksom det som var tanken min i hodet da, så, og det var sikkert, hvis jeg tenker på det sånn, det var litt mer kredibelt enn å liksom name drop på Coldplay på en måte, sånn i hvert fall den gangen.
1: Mm.
2: Så det var sånn sikkert enklere prosjekt å selge inn til de kule festivalene og sånn, så det var. Og den ble jo ganske mye spilt, den her den sangen som heter
1: Prince of Nothingness.
2: Nei, det var jo en av de siste vi ga ut, men den her Broken Teenage Heart. Og den ble jo kåret til en av de 5 beste låtene i 2016 eller 17 på P3.
1: Ja, for Chromatic kom ut i 2017.
2: Ja.

0: heter bandet til Odd Martin Skolnes, som det handler om i lista hjemme på Radio 102. Du hørte Strange Hellos med Broken Teenage Heart.
1: Det var 16-17 dette. Det var liksom akkurat i brytens tid med den, når jeg ga meg bror, sant? Så da hadde jeg fått, liksom, fått litt kjølt litt, da. Bare tenkte, vet du hva, nå skal jeg bare gønne på med min greie.
2: Og etter første soloalbum?
1: Ja, det var liksom imellom. Og jeg fikk liksom ikke tid. Altså, solo-greiene mine har alltid, det har lugget veldig sånn langt inne. Så jeg har liksom syntes at det var vanskelig å fokusere på det. Jeg vet ikke hvorfor. Det var bare sånn, det krever en del av meg. Eller det gjorde også det da. Sikkert fordi det var så nakent og liksom, jeg vet ikke helt, men Strange Wheels var veldig enkelt, og det var gøy folk, og det var liksom meg og Fredrik fra Casu Kids, og Edwin fra Great News, og så var det Birgitta, som sang. Og det var liksom veldig sånn enkelt prosjekt å jobbe, litt på samme måte som Haugus og Pappa sammen på en måte. Det var liksom, og så slapp jeg å stå i front, jeg kunne stå bak og bare bråke litt på gitaren min, liksom. Og det liker jeg veldig godt. Når jeg slipper å stå foran, jeg liker det også, men det gjør det. Jeg får liksom lavere skuldre. Så fikk vi øya, sant? Vi fikk litt sånne kule ting. Men så var jo det jo et overskriftsprosjekt der alle andre hadde, altså inkludert meg selv. Jeg var først og fremst jobbet som produsent. Og så fikk jeg ikke små unger i den perioden nå, så det var liksom, det ble ikke, og så kom jo korona. Så da bare falt det ganske mye, pluss barn og alt, så ble det vanskelig å holde. Men, ja.
2: Du har liksom ikke hatt band der det har vært sånn der, helt avklart oppløst på en måte, alt kan
1: kanskje ta seg. Vi har kranglet oss liksom, og slått til hverandre og fått oppslag. De fleste band renner litt ut i sanden, gjør ikke det?
2: Ja, men da er det jo ofte at den sier oppløst, for da får en ikke mas om hva tid du skal gjennomføre en oss, for eksempel.
1: Det er jo gøy å ha, altså, i mitt hoved så har jeg aldri liksom, Alexandria finnes ennå, Strange Lows finnes ennå. Og nå har jeg jo gitt ut 2 soloplater, og det har vært 10 år mellom disse, det er helt mulig
2: ja.
1: å lage noe nytt, liksom. Men nei, jeg elsker jo å lage band, det er veldig gøy. Å ha sånne prosjekter, og så liksom se hva man kan få ut av det. Men det er sant, det.
2: Hvorfor gjør du likevel det andre? Altså, stå i front. Hva er det som gjør at du har behov for det, selv om det ikke er favoritt-tingen?
1: Jeg vet liksom ikke. Jeg vil heller ikke kalle det et behov.
2: Nei?
1: Men det er noe bare sånn det har blitt. Det er liksom alltid sånn når jeg har liksom, helt fra jeg var liksom, begynte å spille band, så var det liksom naturlig for meg å ta den rollen. Og liksom, fordi at jeg kunne synge, og jeg spilte gitar, og så altså, det var bare sånn, og jeg skrev sangene, så var det sånn, ja, da tar jeg han de sangene, så jeg spiller de. Og så gjør de andre sine greier. Det har bare alltid vært helt naturlig, på en måte. Men det er ikke sånn at jeg har veldig sånn, alle har vel sikkert litt sånn eksponeringsbehov, på en eller annen måte, men jeg har liksom ikke, jeg har ikke vært sånn bevisst på at jeg skulle liksom, og jeg har alltid vært et sånn ambivalent forhold til det, for jeg har egentlig ikke nødvendigvis likt det. Det har vært litt sånn vanskelig, og det har også sikkert vært litt av grunnen til at liksom, det aldri skjedde helt med liksom Alexandra, for jeg var veldig sånn trusleit, liksom, både med liksom, å ha litt sånn grandiose liksom, ambisjoner, men litt dårlig selvtillit. At det var en sånn der rar kombinasjon der, som jeg liksom ikke helt. Altså, for jeg gjorde det fordi at jeg hadde et sykt lyst, men så, hvis jeg tenkte gjennom det, så da fikk jeg liksom helt kredler, som du sier.
2: Ja. Er det noe du ser i mange av det som du jobber med nå, som produsent og låtskriver og musiker?
1: Jeg tror kanskje det er en av de viktigste tingene jeg tar med meg inn i den rollen som jeg har nå på meg, som er liksom A&R, da, på en måte, som er liksom artisterrepertoar, står det jo for. Men det handler jo om å være med å hjelpe artister til å finne sin sound og sitt uttrykk. Og liksom det å ha den i bånd, litt den ydmykhet nå rundt det, at ting er ikke helt svart-hvitt, og at jeg kan sette meg litt inn i deres situasjon, at det er dritvanskelig, og det er ikke alltid lett å vite hvem man som 20-åring.
2: Mm.
1: Det tror jeg, ja, det en av de viktigste tingene jeg tar med meg inn i samtaler og inn i den jobben, med å prøve å få de til å få den rette innstillingen, for det det jeg vil egentlig for deg,
2: mm.
1: at de liksom skal tro på seg selv, og at de liksom skal tørre å gi litt faen. Det tror jeg ekstremt viktig når man holder på med kreativt, og ikke går så mye inn i steg 2, for det er så mange eksempler på artister som jeg har, som jeg kjenner, som har kjent, og som har gått for mye opp i steg 2, overtenkt ting. Det er helt viktigere å få gjort noe enn å liksom overtenke det.
2: Mm.
1: Sånn er det generelt i livet egentlig, ofte så må du bare hoppe ut i det. Og liksom det å klare det, det er jo en utfordring. Og det er ikke noe som er enkelt, og som skjer over natten, men jeg tror det handler liksom om å få folk til å stole på seg selv. Jeg skulle ønske jeg hadde noen den gangen som sa, stol på deg selv, og liksom, dette er dritkult, og gjør det du har lyst til å gjøre, og, men du må forstå noen mekanismer her. At man bygger opp, men også snakker med folk om hva realiteten er. At man får en oversikt og et overskudd på det man skal gjøre. Det tror jeg er viktig.
2: Mm, altså, du har blitt litt han som du skulle hatt.
1: Ja, men det er det jeg... fordi at jeg tror at sånn som med for eksempel radio og eksponering på høygangene var superviktig, og jeg fikk masse godt ut av det. Men jeg tror også på en måte det gjorde meg veldig selvbevisst som ung.
2: Mm.
1: Som jeg kanskje ønsker at jeg ikke... at det ga litt mer faen, liksom. Men følte jeg kanskje allerede da at jeg hadde litt sånn folk som forventet noe av meg, som jeg måtte oppfylle. Og det er ikke en bra ting. Så hvis jeg klarer å legge det fra seg, og bare forstå hvordan det fungerer, at ting er ikke så farlig, og det egentlig ikke betyr så mye, sant? at Haugesunds Avis bryr seg om hvordan neste single er, eller hvordan plato er, eller sånn.
2: Mhm.
1: Så at man klarer liksom å spille rundt det i stedet for liksom at man bruker det til noe positivt i hodet da.
2: Ja.
1: At man ikke går opp til å tenke på det og liksom blir påvirket av det.
2: Ja.
1: Det tror jeg. Så sånn sett så var det en veldig lærerik prosess.
0: Nå skal vi en tur innom det andre soloalbumet til Odd Martin Skålnes under artistnavnet O. Martin. Det slapp han i fjor. Det heter Limitations, og denne du skal få her, Patrick Swayze, ble den 27. mest spilte låten på Radio 102 i 2025.

0: Og Martin og Patrick Swayze, en bit av det andre soloalbumet til Odd Martin Skålnes, Limitations, som han slapp i fjor. Og det skal handle mer om Odd Martin Skålnes i lista Hima her, og da blant annet om jobben hans på Made Management i Bergen.
1: Hva tenker du av andre ting da, som er utfordringene for artister i dag, om de er nye eller ikke, altså, og nå gjennom veggen av andre artister bedre.
2: Ja, og liksom også sosiale medier og alt det der, altså det er noe helt annet i dag, og kanskje på en måte så er man enda mer eksponert, sånn, så, sånn at man liksom er vant med at man er der ute, og at folk ser den på en måte, at det er før så måtte man inn i de kanalene liksom 102 eller NRK eller Høgstadis lokalt da, for å liksom få til noe.
1: Mm.
2: Det er ikke så... Men det handler, jeg vet ikke, det handler mest om hvordan man er forberedt på det, hvordan man klarer å bearbeide det, hvordan, om man får litt hjelp til akkurat den greia, tror jeg heller, kanskje. At, det høres ut som det var et kjempeproblem, men det var jo ikke det. Det er bare det er hvordan man tar det, sant?
1: Ja, ja, ja.
2: Men jeg tenker masse på det i dag, og det er jo litt i samme mekanismen, at en må lære seg å ta ting med en klipp av salt. Og det finnes ingen garantier for noen ting. Og det jeg sier ofte til artister, det er at det er like stor sjans for å feile ved å gjøre noe som er safe, enn å gjøre noe som er usafe. Altså ja, hvis du gjør noe som er litt sånn annerledes og rart, så kan det jo være at noen legger merke til det, og så blir det en positiv ting som gjør at det blir større. Men hvis du gjør noe som alle andre, eller som er mer likt som alle andre, så ja, det kan være at du klarer å få det opp til et visst nivå, men du får det ikke, liksom, det blir aldri wow, liksom. Så da er jo de to siden egentlig ganske like, så da vil jeg heller godt for å være litt usafe, ta en sjanse. Og det tror jeg skulle forstått den gangen. At liksom, det handler om å ikke prøve å tilfredsstille andre, gå for den følelsen du har, liksom. Det synes jeg jo egentlig, sånn så synes jeg at Psycho Apple var det beste bandet jeg hadde på den tiden, for det var liksom, det var så uskyldig og veldig meg, men også veldig sånn, vi gjorde våre greier. Det var ikke noe, jeg prøvde ikke å være Jeff Buckley, jeg var liksom litt i meg selv på en måte. Og sånn sett så tror jeg det var en av grunnen til at pop-ensemble gjorde ganske bra, fordi at det var så lave skulpe.
1: Det var ikke et prestasjonsprosjekt.
2: Ingen som prøvde å liksom ha det bare gøy.
1: Ja.
2: Det er litt sånn filosofisk.
1: Ja, det er veldig fint det. Det er vanskelig å trekke frem noen av de låtene som har gjort det spesielt godt av de som da jobber med andre artister, men sier du skal skryte at ungene dine da, når de blir tenåringer, pappa gjorde dette. Hva låter trekker du spesielt frem da, av deg?
2: Det er fort gjort å liksom vise til Aurora-tingen og sånn da. Altså, jeg skrev ikke Runaway, men jeg produserte den jo.
1: Ja.
2: Så den er jo litt sånn.
1: Den er ekstra.
2: Det er jo litt morsomt når jeg liksom sitter og scroller på TikTok, og så ser jeg en sånn fotballvideo, og ser liksom bakgrunnsmusikken er liksom Runaway. I sånn pitch eller ned versjonen. Altså det er jo drøyt på en måte at man liksom var med og laget noe som fikk en sånn større kulturell betydning da, som igjen liksom ja, altså inspirerte Billie Eilish til å begynne å lage musikk, altså det er også litt spesielt, den ble liksom lagt her borte i rett borte i gata her, og så plutselig så har han liksom gjort et eller annet, lagt et eller annet avtrykk da i popmusikken som har, ja, han har streamet 1,2 milliarder nå.
1: Ja,
2: Så det er helt sykt. Så det er nok det som er den største. Og så... Men jeg er jo liksom stolt av alt, da, på en måte. Altså, alt har jo historie på en måte. Men ja, og jeg er veldig glad i alt til sin tid. Men det er klart at den Runaway har nok gjort mest for meg. Og så at jeg liksom var med å skrive en del av de låtene på den første platen og litt på andre platen. Så det har gitt meg det jeg holder på med i dag.

0: Den har Odd Martin Skålnes vært med å produsere, Runway av Aurora. Og vi tar med siste del av Lista Hima med Odd Martin Skålnes.
1: Bare for å spørre om det, for det det sikkert litt unge artister, kanskje særlig som lurer på. Når artister ble tilknyttet med id, hva har de gjort for å oppnå det?
2: De har vel gjort et eller annet som skiller seg litt ut. Jeg har et eller annet som skiller seg ut. Det handler ikke om å liksom, prøve å være så altså, lik som mulig alle andre. Man trenger liksom ikke en ny Dua Lipa, men å ha liksom, hva er det nyeste? Det er jo litt sånn en ser etter en ny smak, eller et eller annet. Så det handler om å skille seg ut, da.
1: Ja, men det blir jo noe dere hjelper de å utvikle her, da. Men klarer du å høre konturene av det så tidlig? Før dere har begynt den jobben nå?
2: Ja, for du hører jo om folk har noe. Det var jo interessant, for eksempel i starten med Aurora, så hun var jo ganske uferdig den gangen. Men det var et eller annet der. Og da tror ikke vi alle som kommer se det i begynnelsen, men det er liksom denne X-faktoren da, hva noe det er.
1: Mm.
2: Og så, men så er det så kan du ha det, men så må du også ha liksom den drivkraften. Så du må ha X-faktoren, så må du ha drivkraften som gjør at du jobber hardere enn alle andre på en måte.
1: Mm.
2: Og så må du være veldig god på å navigere blant folk. Altså, det må være et menneske som folk har lyst til å jobbe med, for eksempel. Altså sånne ting.
1: Jobbe i team.
2: Ja, man må kunne samarbeide. Du kan ikke være for egenrådig, for da er det ingen annen... Da mister prosjektet, for eksempel, fremdrift, da, fordi at folk blir lei, altså rundt deg. Hvis du bare gjør det du... Hvis du ikke inngår noen kompromisser, så mister du... Hvis du ikke er helt sinnssykt talentfull da. Altså hvis det er noe sånn, hvis du er liksom musikkens Ronaldo, skjønner du, eller Messi, det er noe annet, men det er liksom, det er noen sånn balansegreier der, som jeg tror er viktige. Men du må være ekstremt dreven, det er drit lite nåløya å komme gjennom, og så må du være flink, du må være god på å, du må være trygg på deg selv på en måte. Men mange sånne små ting. Og så er det en slags... Det er jo litt sånn alkemi, på en måte. Kanskje det finnes ikke noen fasit. Men du ser jo når det er et eller annet som bare bobler. Det var det nok... Nå har jeg på en måte Aurora som eksempel igjen, men det er jo det prosjektet jeg har vært nærmest på som har gjort det best. Og der har du jo den... Du har hennes... Hun har jo endret seg som artist, på en måte. Men hun var veldig god i begynnelsen til å liksom spille en rolle som gjorde at folk ble interessert. I tillegg til at du, selv om du ikke ser sånn ut, er ekstremt hardt arbeidende. Du ser ut som du bare flyter rundt og ikke gjør så mye sånn. Du er ekstremt fokusert på det, når du skal være fokusert på det. Altså, du jobber når du skal jobbe, så er du artist når du skal være artist. Og så, ja. Så det er noe med det. Men en må være ambisjøs, og en må tørre å si det også, liksom. Men så må man jo ha talentet til å utføre det, på en måte. Det er litt som fotballspillere, da.
1: Ja.
2: Sånn, altså, Martin Ødegaard eller Haaland. Haaland er kanskje den mest X-faktor, sant? Ingen som trodde at han skulle få det til, men han har et eller annet sånn, som gjør at han skiller seg ut og gjør ting på en måte, men har jobbet ekstremt hardt for dem, og har det rette teamet rundt seg, og har knyttet til seg de rette folkene, sant, som gjør at det har vært mulig å få til.
1: Mm.
2: Alle sånne tingene, og det er jo vi kom inn da, forhåpentligvis, sånn at vi kan være en sånn som hjelper deg å finne de rette samarbeidspartnerne og alt sånt.
3: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Du har hørt Odd Martin Skålnes i Lista Hima, og før du får en liten smakebit

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på KTH torsdag 7. mai.
1: Har du boss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Puffus Pizza feirer ett år på Amanda-senteret, helga 1.–3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Puffus Pizza på Amanda.

0: Bunadsølv. Kom og se vårt store utvalg i bunadsølv og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.

0: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fredag 29. mai er det duka for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på KTH torsdag 7. mai.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.

0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
1: Pøffus Pizza feirer ett år på Amandasenteret, helga 1.-3. mai. Med aktiviteter som Leilas kjøkkskole og smakfulle utvalgte store pizzaer til kun 198, takeaway. Velkommen til bursdagsfeiring hos Pøffus Pizza på Amandasenteret.